pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

baby, Hawkins Gondar. Hawkins Gondar.

vairok. Es tovošu tev vīlēt uz vaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieķe, lai vīļiešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par to, ko tu

melns neizmērs. Rūdam sēd aktivīs sarkans, sirds un krūtis lieži, hei vecais. Cels griezē šo nakti, šī pasaule mums jāsagriež, ko mums.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Rádio SVH, LV, Read, program BB Brokestis, sadarbība ar VIA, SMS, LV, elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH, LV.
2: Tā gan ir laba, ne?
3: Nu, bet kaut kad tas arī jāredz ir.
2: Skapīts.
3: Skapīts arī jāparāda.
2: Ai, viņš ir, klausies.
3: Nē, nē, nē, es atnesu.
2: Pasies,
3: kur? Slikta muzika. Nu, jā.
2: Nē, nē, nav slikta tāds skapīts.
3: Skapīts.
2: Skapīt krāt.
3: Jā, jā, jā. Skapīts
2: nē,
3: ir pelnījis.
2: Nav jau, arī, nav jau arī mums visu laiku mūsu jāredz, vai ne? Tas nē, jau arī skaidrs.
3: Nē, to nav absolūti. Neredz jau arī. Bieži vien. Nu, kāju varbūt. Plecu daļu. Kakla karbonādi.
2: Jā.
3: Cilvēkam taču arī ir kakla karbonāde, ja?
2: Ir.
3: Nu, kāpēc jūs to uz jāņem mazliet tomēr neiemarinējat? Nu, kur palikoši labās kanibalizācijas tradīcijas?
2: Ir. Un antrikots.
3: Antrikots no kaut gūžas.
2: Jā.
3: Ļuļa slavenā.
2: Ļuļa, jā. Un vaigi.
3: O.
2: Divas stundas sutināti.
3: Pildīt.
2: Pildīt. Pildīts kuņš, ne? Nu, tur jau visādīgi
3: var. Vaigas var piepildīt. Jā. No visu galvu tā arī.
2: Tieši tā.
3: Nošmūrē. Nu jā, nu labi. Mēs pārtiekam viens no otrā un nevis no precēm tur pārtiks.
2: Ir. Kareiz ir.
3: Nu, kareiz.
2: Kriekertus ar dziesmiņu. Un tas ir kareiz, tāpēc, ka šodien ir ministram. Pasaules apkārtējās vidas aizsardzības diena.
3: Jā.
2: Tieši tā, ko?
3: Jā.
2: Kanibalizācija.
3: Jā.
2: Skaidrs?
3: Tā ir izēja.
2: Nu. Tieši tā. 5. Nu. jūnijas, ķit vai nazīt, Igors un slavenais Margots. Nu, atceries, Margots, jā. Jā.
3: Pagriezies kājām gaisā un las.
2: Tieši tā, jā. Labrīt!

0: Шашлык. Музык. Шашлык. Музык.
1: Шашлык. Музык.
0: Шашлык. Музык.
2: Jā, piekdienā ir tā īstā diena, kad jāsāk šašlikot. Pat tie, kas parasti šašliku mūziku neklausās, es domāju, ka tie jau arī pavilksies jau piekdienā.

0: Šodien vakar solījām, ka mums tikšanās ar šo kolosālo grupu. Ja projektu.
1: Tātad, pastāsti.
0: Doktors Blue.

0: Ei, se on meistä tradiitsia. Ietturäätsi, mene.
1: Se on just vokal.
0: No, se on Edrijas.
1: Ne, no Barcelona.
0: No Barcelona. Ne, šis vēl ir pirms Barcelonas.
1: Pirms, jā, jā, jā.
0: Šis vēl ir Tallinas ielas periods. Tad varbūt neliela retrospekcija, iziesim cauri šim pipiskajam šašlik muzika pārstāvjum. Ir arī, lūk, šāda dziesma.
1: Par to, ka augsti.

0: Nu, ko vēl mēs varētu paklausīties? Nu, tā kā piekdiena izņēmuma kārtā varam trīs raidī laidā, jā. Vienā laidā. Nu, ir, es tev... Nu,
1: slavenākais jau ir par Zanoku.
0: Bet to varbūt
1: to
0: ne.
1: Varbūt ne.
0: Ir mazā Lulu, bet tur tiek piesaukta pizza Lulu, jā. Jā. Anno Domini, Margarita, uzminiet, ko es daru. Neko nevar skaidri zināt, studentu dziesma.
1: Neko nevar skaidri zināt.
0: Neko nevar skaidri zināt.
1: Jā. Unā rapsodeja.
0: Nē, neko nevar skaidri zināt. Uzminiet, ko es daru, ja?
1: Nē, neko nevar skaidri zināt.
0: Neko nevar skaidri zināt. Lūdzu. Pats es aizmirstu sen.
1: No. Čīliešu pretestību.
0: Jā.
1: Pret punto. Rāmēļ. Jā.
0: Tikai šis nav īsta, šis jau ir šlik muzīka. Šis jau ir skarbais šlik muzīka. Bet ir, okej.

0: Lūdzu, es domāju, trīs lietas, labas lietas, sadurdā no sirds. Es gribu atcerēties,
1: kas bija.
0: Uzminiet, ko es daru.
1: Kartupeļs.
0: Kā kartupeļs rīvē. Es gribu dzirdēt, kā viņš kartupeļs rīvē.
1: Tas ir high techno.
0: Skūters atpūšās.
1: Jā.
0: Tas ir to unlimited.
1: Družaini bīpēli. Vai dievi. Ak, šausmas. Vai. Vai.

0: Tak doktors Lūna Dinamo bija jau piedalījās dziesmanai paudzē nakts koncertos.
1: Jā, bija, laikam
0: es atceros.
1: Jā.
0: Tas bija...
1: A kur viņiem citur vēl? Nakts koncertos?
0: No rīta. Es atceros, ka bija tas Jeberlēs estrādē.
1: Jā.
0: Un viņš tā lec, un vielu uz tā rīta, tā skatu, tā estrāde.

0: Nu varbūt pietiek vēl.
1: Tu man tā nebeigsies tāpat tūlīt.
0: Nu jā, vēl 30 sekundes.
1: Nu vai, oda būs ritīga.

0: Fū, tā kā zini, tā kā tāds akmens no pautiem nokrita.
1: Šašlik, mūzika. Šašlik, mūzika. Šašlik, mūzika!
2: Ja šašlik, mūzika cienītāji.
1: Šašlik, mūzika.
2: Staigā ar akmeni uz pautiem.

0: Ko, Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešu paradīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
5: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
0: Ko, Jāņos?
1: Jāņos!

0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu re, vakar pie mums viesojās Misters Butuslis un prezentēja savu jauno dziesmu. Jā, tā tad jaunā dziesma, tā nu bija pie vārtiem.
2: Prezidentai jauna dziesma.
1: Prezidentam jauna dziesma, jā.
2: Prezidents redzēja tikko ar to maisiņu galvā, ļoti labs ir.
1: Ko, kurš tas ir?
2: Nu, tur uz palodas, ka tu...
1: Tas ir ļoti labi.
2: Tā tu vajag arī atstāt.
1: Maisiņš vajag, jā.
2: tas ir viss, tas ir...
1: Tā... Par prezidentiem runājot, starp citu šodien ir...
2: Kam?
1: Rītīgi prezidenta diena šodien ir... A, nē, to jau neteica, te prezidents, pareizi. Aizver muti dienu šodien esam.
2: Oh, nu,
1: tas... To jau tas jau bija, tas bija Mr. Zūsas.
2: Tas bija galīgi nav prezidents.
1: Pareizi. Nu, kaut kur jau kaut kādā ziņā prezidents viņš ir. Nu.
2: Kur tu viņš tā prezidents?
1: Nu, kaut ko zinu. Jā, šodien līdakas diena, vai ne? Amerikāņi šodien svin aizver muti dienu. Bet, bet tas amerikāņi pie mums šodien, nu kādu, Daugavpilī baigie svētki. Vakardien bija man saruna kā reiz ar video saruna bija ar to, varbūt uzlikuši vakar te, nu, prezentēja savu jauno dziesmu. Un tad viņš izgāja jau tajā laukumā, tur tajā.
2: Kas uzlika dziesmu jaunu?
1: Nu, jauno dziesmu, es tikko mums skanēju pie vārtiem Interbutu Butužļa dziesmā.
2: Bet kur te viņš uzlika viņu tā?
1: Viņš mums vakar bija taču tviesos un
2: prezentē. Nu, labi, un prezentē. Ne, viņš neuzlika, es uzliku.
1: A, tu uzliku, jā.
2: Nu, kāda?
1: Protams, jā, protams.
2: Nu, kur tu? Viņš visā...
1: Nē, nu, pagadē, tu viņu palāji.
2: Viņš būtu nodziedājis to savu, lonely.
1: To viņš var, jā. Nē, viņš var visu kaut ko nodziedāt, bet... Tas, nē, būsim korekti. Viņu uzlika, jeb ielika tiešāk, jā, magoņu sēkliņš ielika.
2: Labi.
1: Tu viņu palāji.
2: Pagaidu, bet ko viņš tur Daugavpilī?
1: Nu, Daugavpilī šodien ir Daugavpilī pilsētas svētki.
2: Nu, apri šom te būs ar jaunā dziesa.
1: Nu, viņš tur ir jau Daugavpilī, nu.
2: Ko viņš dara Daugavpilī?
1: Es nezinu, kāpēc viņam bija jābūt, bet viņš vakar būs bija...
2: Viņš kas viņš ir? Latgalis vai kas
1: viņš? Nu, tā ka nē.
2: Nu, tā ka...
1: Es nezinu, kāpēc viņš tur ir un, nē, nu kā, nu viņš tur uzstāsies, bet šodien...
2: Viņa maksā naudu par to.
1: Nu, droši vien, nu ne jau tā pati...
2: Tad tev uzreiz, tad pēc peļņas nolūkos.
1: Nē, būsim godīgi, jā.
2: Ideras būs uzlis, peļņas nolūkos, viens līdz Daugavpilī. Tā baigi zin, jā, būs iepriecinās grupa, bet atbraukot.
1: Kā tā? Pamēģin raču un multiņu dabūt, lai viņi vienkārši iepriecina.
2: Peļņas nolūkos.
1: Izkot.
2: Jā, grupa, bet viesosies tur un tur.
1: Viņiem tāpēc, ka viņiem ir 35 gadi. Jā.
2: Sēdēžot mājās dzēruši, nē, mazājās viņķīs.
1: Protams, nē, nu, skaidrs.
2: Iepriecinās.
1: Iepriecinātāji atradušies. Nu, lūk, un tad, bet tur jau tajā peļņas nolūkā uz Daugavpili, tur dosies vesels vērums, tur ir skatu uzcelta. Un to jau var nav tā kā pavēlt. Tas ir viss pa nodokļu maksātāju naudu.
2: Jā, pa mūsējo.
1: Elksniņš izvilk kaut ko no kabatiņas ārā.
2: Nē.
1: Nu, tā kā nē.
2: Skaidri. Šausmas tas ir.
1: Nē, nu tā tas ir. Tas tā ir dzīvē tā ietpagai. Es gribēju uzlikt tagad to dziesma.
2: Kur ir pašaizliedzīgums? Kur ir mecenātisms? Kur ir tas...
1: Nē, nu, okay, nu tā nevar teikt. Nu, reizēm jau ir. Nu, reizēm jau arī, tomēr, arī rač, nu, kaut kā panāk pretim. Tā nav. Nu, ir jau kaut kāda labdarība.
2: Kādam jābūt ir tam pansionātam, lai viņš panāk pretī.
1: Nu, Nu, mēs jau varam.
2: Nu, mēs jau varam.
1: Būs jau godīgi. Nu, kā
2: tā, mēs jau varam pavēlēt neko nekustinām.
1: Protams, ne pirkstu,
2: ne, ne pakaļ.
1: Ne pacelt neko.
2: Jā, tā ir.
1: Skaidrs, ka tas ir.
2: Nu, tā ir.
1: Runa ir par peso.
2: Pa pengu.
1: Pa pengu. Pa šmeli. Pa čunguri.
2: Jā. Nu, jā, piekdien, nu, kad tas, kad tev vēl...
1: Kad tev vēl...
2: Čungurs, čungur medībās.
1: Kad tev vēl čungurs nāks, ja jā, ne piekdien vai sestdien.
2: Jā, jā, jā.
1: Nu, un zin, un tad skaidrs Daugavpilī, es nezinu, dzimšanas, kas viņam tur kaut kas viņiem tur itai Daugavpilī, un kur būs viss kaut kas, arī bermuds, bermuds būs, un...
2: Nu, arī peļņas no lūgā.
1: Arī peļņas no lūgā, un viss. Tieši tā. Kā, viņi brauc peļņā?
2: Nu, kā,
1: paskaties.
2: Kā, visu vasaru tā paļu.
1: Jā, un ģimenēm tas taču labāk. Nu, iedomājies, ja viņam jā. Būtu bijis jābrauc uz Zviedriju peļļā vai uz Norvēģiju.
2: Jā, jā.
1: A te patās
2: aiz... Viss uz Ikšķilu aiz...
1: Uz Ikšķilu 3, kurā 3 pirmajā, ja?
2: Jā, jā. Un jēs.
1: Tieši tā. Viss ir pa pirmai sortē.
2: Jā, jā.
1: Labi.
2: Uzprasīsim... Sandalē, kur viņi peļņas nolūkos šodien?
1: Viņi pēdējā laikā izvairās no peļņas šādiem, šādu veidu peļņām.
2: Nu, daudz jau sazakts ir.

0: Radio.
1: Radio. SBK. Nova.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu.
3: Tavu.
2: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
6: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
7: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
6: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
7: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Šodien piekdiena, tad mēs varam ar paziņot šovakar, jā, 16.6, jā, vien 18. jā, ar dziesmu par dzīvi, jā. Un Ričards Gīrs saruna interviju, lai...
1: Tu vai nazīt, jā,
0: ar Ineses. Tas saka, ar interviju. Un,
1: Ines bija tā, ka viņa nodeva šoks viņai bija.
0: Jā, bet viss, viss normāli. Šoks bija arī, protams, mūsu jaunajai darbiniecei Madarai, kuras laikā arī dižstacijā ieskrēja.
1: Jā?
0: Ieskrēja Ričards.
1: Nu,
0: un šī prasīja, kā... Viņa uzdeva pāris jautājumus. Viens arī publicēts ir. Soc tīklos par to, kādi ir tie sīkumi vai nieki ikdienā, kas viņu, nu, iepriecina vai padara laimi. Nu, kaut kas tāds bija, kādi tie sīkās. Un viņš teica, nu, tikšanās ar tevi, viņš teica, piemēram, šī tur...
1: Tur ir
0: nu, bet tam viņš izskaidroja, miedarbība ar cilvēku kā tādu. Nu, katra tikšanās ir vērta, ja tas, ka mēs varam just, pieskarties, sajust smaržu.
1: Viņš ir brauc sabiedriskā transportā. Viņu vajadzēja izvizināt. Tepat ir pietur, varēja iekāpt līdz centram.
0: Lai pasmaržo.
1: Un pamaina dažādas maršrutus.
0: Jā, bet nu, viņš jau laikam ir
1: mieru. Origo, lai noietās, jā.
0: Jā. Bet kas attiecās uz miedarbošanos, tad šovakar bariem Džeki dosies pa bāriem miedarboties ar zaķiem visādiem. Miedarbosies līdz rītam. Jā,
1: nu, tā vismaz būs, mēģinās tādā.
0: Jā, tāda maza laimīte tāda būs atkal kārtējā.
1: 2 minūtes.
0: Maza laimīte un penicilīns un tā visā.
1: Jā, jā, bet jā. Atgriežoties pie Ričarda Gīra, jā, viņam tātad būs tas viņam tātad 16:00 šovakar.
0: Tas viņa, tas mūsu.
1: Jā, būs arī SVH TV, tā kā varēs to arī redzēt, ne tikai dzirdēt.
0: Jā, jā, jā.
1: Atkārtojums sestdien 5:00 un svētdien 8:00 vakarā.
0: Jā,
1: lūk, tā kā, ja negrib skatīties visus tos ārprāts, kas notiekās, kā kur arestē vai kur Latvijā, nu? Nu kā, nu tad taisnītās 8:00 vakarā svētdienās, tur ir visi tie...
0: Arestu raidījumi.
1: Arestu, nu jā, nu kur šmucas visādas vēl kārā.
0: Šmucas punkts.
1: Šitais jāpieraksta. Šmucas punkts. Vai, ku labs.
0: Raidījums.
1: Šmucas punkts.
0: Šovakar šmucas punktā.
1: Mēs parādīsim. Mēs jums...
0: Novilksim bikses un parādīsim.
1: Mēs novilksim bikses un parādīsim. Mēs novilksim jums bikses. Nē, ja mēs
0: novilksim bikses.
1: Un parādīsim.
0: Simboliski, saprot, to jau nevajag uztvert tā. Pat tiešo, tas ir sabiedrības bikses, jā, sabiedrības neķītros pantalonus, vai ne, to
1: viss. Sabiedrības.
0: Es tev varu noturēt.
1: Sabiedrības.

0: Kas ir negaršīgs, kas ir ļoti negaršīgs ēdiens kaut kāds ar zaudu? Nevis mē, nu, kas ir?
1: Nu, tas kā kuram, nu, tā nav nevar.
0: Zāci.
1: Negaršīgs. Uma.
0: Nu, jā, mē, ar sociuma mērci, jā. Ja? Nu, labi, tur vēl padomā, tas mērci varbūt sociuma kaut kāds...
1: Samazgām.
0: Ar sociuma...
1: Ot negaršīgs ir. Ja, nu, taisa grība.
0: Kurš ēd samazgas? Paceļ roku.
1: Kur ir labi samazgu veikti, tie kaut kā fainītas?
0: Labas samazgas. Šo... samazgas. Šodien lētāk.
1: Šodien tase samazgu tikai par.
0: Tase. Okay, tas... es viņš nevar pierakstīt tase samazgu. Samazgu.
1: Tikai... Ja tasi, tad būs otru tāpats.
0: Otru samazgu, krūzīti pa velti.
1: Jā, jā.
0: Nu, pak, tā ir Agnes, es gribēju...
1: Ko tu gribēji?
0: Nav, garmatainā nav atnākusi.
1: Ko tu gribi no?
0: Nē, nu kā, nu paprasīt, kur viņa iet peļņa.
1: Peļņas. Kur viņa iet peļņas novūk.
0: Kur viņa iet peļņas novūk, jā.
1: Nu jā, nu šitā puslīdz tikām skaidrībā kaut kā.
0: Tieši tā.
1: Šmucpunkts.
0: Šmucpunkts.
1: Šmucpunktā. Šovakar šmucpunktā.
0: Mēs novilksim un parādīsim.
1: Jā.
0: Pagad, novilksim bikses, tad bija jāpiebez. Jā. Ja vienkārši novilksim un parādīsim. Mēs novilksim bikses.
1: Nu jā, nu tālāk jau redaktūras lieta, es esmu bezspēcīgs.
0: Tu jau piekus, jau.
1: Man jau iznāca visā ārā.
0: Viss. Nu forši. Turpinās tad ar mūzika, reklāmu, un tad jā. Jau arī būs klāt pirmais ziņa izlaidot
1: šeit. Skaļa mūzika, turpinājumā. Skaļa.
0: Nē, šitas man arī jāpierakst. Tev tas izvirdums nav beidzies. Turpinājumā skaļa mūzika. Ejamā skaļa mūzika. Tā, labi, tātad mēs novilksim bikses un parādīsim. Šmucpunkts! Turpinājumā skaļa muzikā!
1: Forši, forši, forši.

0: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

Šodien daudzviet Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis arī skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu būs svēš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi, piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, pēcpusdienā ir lietus gaidāms un iespējams arī pērkons un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

Labdien, 5. jūnijas ar ziņām pulksten 7. no rīta studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam ir piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbeigšanu, un paziņojis, ka Ukraina sūt gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu pasaules valstis. Ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā, tā savukārt paziņojis Kremlis. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis savukārt, ka būtu lieliski, ja Zelenskis tiktos ar Putinu un norādīja, ka abām pusēm esot jāpanāk kompromisi. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī tiekoties ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas prezidenti Odili Reno Baso aicinājusi ciešāku sadarbību projektu īstenošanā Latvijā, taiskaitā Austrumu pierobežā. Vairākās vietās Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Bankas prezidents šodien arī parakstīs līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next Biogas ražotnei Lēturgā. Saimai atbalstot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata. Par jauno nepalpē priekšsēdētāja ir ievēlēta Aurēlija Ieva Druviete. Līdz šim viņa bija priekšsēdētāja vietniece. Savukārt par nepalpē vietniece ievēlēta padomes locekli Ieva Kalderauska. Līdz šā gada 15. jūlijam vairākās Rīgas apkaimēs tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, pamatojot to ar nepieciešamību uzlabot gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošību. Pārmaiņas gaidāmas sešās esošajās neregulējamās gājēju pārējās Baseina ielā, Nometņu ielā pie Talsu ielas, Senču ielā un Kurzemes prospektā pretī Imants tirgumu, Baltās baznīcas ielā un Meldru ielā, Tālivalža ielā pie Ieejas teikas vidusskolā un Lidoņu ielā, savukārt ierīkos jaunas neregulējamas gājēju pārejas. Kuldīgas ielā pie Gregori ielas sašaurinās brauktuvi gājēju pārejas zonā, kas arī kalpošot gājēju drošībai. Kuldīgas ielas posmā no Vīlipa līdz Gregori ielai plānots atjaunot ietvju segumu, tādēļ izmaiņas pie gājēju pārejas tikšot veiktas pakāpeniski. Sākotnēji darbi tiks īstenoti vienā pārejas pusē, bet pēc ietvju seguma atjaunošanas darbu paveikšanas otrā pusē. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, atsevišķās vietās jāplāno arī papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB velomaratons, kuru laikā īslaicīgi tiks ierobežot satiksme uz Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņa Sērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas Jaunmuiža. Un šodien parlamentā trešo reizi notiks senioru diena aktīva novecošanās, veselība, līdzdalība un iespējas. Tās laikā plānotas divas paneļa diskusijas, pirmā veltīta senioru līdzdalībai un dzīves kvalitātei, otrajā tiks pievērsta uzmanība veselībai un aktīvam dzīvesveidam. Par sportu Latvijas vīriešu un sieviešu volejbola izlases šodien Rīgā Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēs tiksies ar Rumānijas valsts vienībām. Latvijas volejbolists spēlēs ar rumānietēm pulksten 5:30 pievakarē, bet pulksten 7:30 vakarā maču ar rumāņiem aizvadīs Latvijas volejbolisti tiešaida LTV 7. Un Latvijas sieviešu un vīriešu 3-3 basketbola izlase šodien Varšavā pasaules kausa fināla turnīrā cīnīsies par iekļūšanu ceturdaļu finālā. Sieviešu izlase 7:00 vakarā, 8:00 finālā cīnīsies ar Ungāriju, bet vīriešu izlase 20:25, 8:00 finālā spēkosies ar Jaunzēlandi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Īsts laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:09. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Jā, ne tikai labākās dziesmas, bet arī viss kaut kā ar visām dziesmām.
4: Kas?
3: Ko es domāju gribēju teikt, kaut bet man nesanāca. Teiksim tā.
4: Es jau bildes vēl paņēmu pierakstīt.
3: Jā, nu ņem, aiziet rakstīt. Tā, tātad šodien. 1907. Gads, 5. Jūnijas, tiek izgatavota pirmā automātiskā veļas mazgājumā mašīna ar veļas žāvētāju, kuru tirgo Amerikā veļas mašīnai. Bija slēdži, ar kuriem nepieciešamības gadījumā varēja mainīt virzienu, kur veļas mašīna griež un tās darbība apturēt. Tā kā veļas mašīna...
4: Jā, tajā tālajā laikā viņi pat iedomāties nevarēja, ka veļas mašīna tiks izmantota arī mūsu sadzīves pakalpojumu tresta aktivitāšu ietvaros, bet tas nākam nedēļ,
3: jā. Jā, nākošu
4: nedēļ mēs esam atkal durvis vaļā, un tad mēs arī dalīsim tai skaitā arī veļas mašīnas vai vēl kaut ko, un tie kļūs neba par parastiem paverdzinātiem strādniekiem jūsu mājā, bet nu gandrīz vai kā ģimenes locekļi, kurus jūs mīlēsiet, lolosiet pēc tam uz mežu vetīsiet rajaviņās, nu visādi.
3: Nu kā bet dzīve. Mums ir reālisti, jā, nu tā dzīve. Nu,
4: tātad sadzīves tehnika kā ģimenes loceklis, tagad ir sevišķi ar to mākslīgā intelekta ienākšanu, kas jau vispār jau robežojās ar tādu kādu, nu jau dzīves biedru, jā, kur tu var parunāties, patērzēt un kurš lēnā garā jau kāp tev uz galvas, vai ne, un pavelk sev apakšā vai nu tas viss mums priekšā vēl visādi tur mākslīgie intelektu dumpis, bet vai viņi paraus līdz arī tosterus un air fryers, nu tajā kopējīgajā mašīnu sacelšanās vai revolūcijas laikā, to mēs, nu, mēs ceram, ka nē, jo mēs
3: viņš nu, tie, jau būs, viņš būs mūsējais
4: tosteri, jā. Viņš nebūs mūsējais, es saku, tad mākslīgais intelekts, tas, kas, ko viņš izdomās, tā viņš arī, bet viņš apvienosies un radīs mūsu piekto kolonu tosteru un mikroviļņu krāšņu veidā. Tas ir jautājums. Tāpēc mums pret šīm te radībām, sauksim viņas tā atklāt, ir jāizturās ar vislielāko mīlestību un tad nu, lolot, mīlēt, apdāvināt visādi. Tad sadzīves tehnika, kā ģimenes locekļi, lūdzu, piemēri, ja ir, tad lūdzu, dariet to, ja nav, tad muciet. Tā, kas tur ir?
3: Nu, ir.
4: Nu.
3: Ir, protams, ka ir piemēri, kad bez tiem, paskaties, viss jau notiekās, jā. Cik laimīgi ir tikšanās mirkļi vectēvam, paga.
4: Jū, nu, ļoti labi.
3: Klozetpots, nav sadzīves tehnika. Nu, nē, nu, kas kuram ir?
4: Kas ir
3: kuram?
4: Jau kaut kas tur tehnoloģiski tur dostrādā. Nē, nu, tur ir viena funkcija tāda. Te,
3: tad, ja viņš ir ar mazgāšanas funkciju, ir jau tāda, kas jā. Ar silto ūdeni arī tev, tavu to ķēzi nomazgājas.
4: Ir klēpi blenderītis. Tāds, tu var visur paņēt līdzi. Nu, tāds man jā, izstaidzināt. Tā, klēpi blenderītis izvest ārā.
3: Vakar gāzes plītī bija nervu sabrukums, gribēja arī mani noindēt, jā. Nu skaidrs, tāpēc, kad ir nav pietiekami apmīļot viņai, nu gāzes plītī varbūt nervu sabrukums. Jā. Tas ir pilnīgi skaidrs, vai ne?
4: Trešais tēva dēls aizgāja viss.
3: Tas nekas.
4: Trešais tēva dēls televīzors lampinieks. Mēs tik bieži viņu skatāmies, ka katru vakaru ziņu diktoru raidījumu sāk ar vārdiem labvakar Aina un Gunār.
3: Nu, nu skaisti.
4: Nu tā, jau viss jau pielāgots ir ģimenes vajadzībām. Nu, vēl te viss kaut kas ir.
3: Ja tu varētu kaut ko tagad drusciņ tā
4: vibrators var nodzīvot ar tevi visu mūžu.
3: Ak, šitā?
4: Jā, nu, tas arī kļūst, nu, var jau noformēt oficiāli to, nu, to kopdzīvi, vai ne, ar...
3: Nu, var, jā, bet...
4: Var štempelīt un rūkt vārdu. Varbūt, lai paliek vienkārši tāpat rotaļām.
3: Labrīt.
4: Jā, sadzīves tehnika.
5: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV Elastīvā.

0: visi pa vietām, un to arī. Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Cāļa gaļa marinādē Bauska divi veidi, 3 eiro 99 centi. Graudainais biezpiens Smiltene divi veidi, 2 eiro 29 centi. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismotenāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto Autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: man daudz cilvēki jautā, vai pa to manā humora top, to, nu, to svīšanu, kas tad, un jā, tā mokām.
1: Jā, telefons ir pilnīgi karsts.
0: Jā,
1: tev zvanīja jā, vienā laidā.
0: Visas, jā. Viņi ielika speciāli somā, augstajā ledus somā.
1: Jo tev ir vēsā soma, tu staigā ar ledus somu.
0: Ledus somu, lai atvēsinās, jā, tas telefons pārkarsts. Jā, teg rokas un biksēs caurums. Kabatā nevar likt, tad var palikt bez reproduktīvajiem.
1: Tev šodien ir baigais.
0: Pļūtka.
1: Deg.
0: Man ir verbālā pļūtka.
1: Un biksēs caurums. Jā. Biksēs caurums. Nu, okay.
0: Jā. Klau, nu, tad kāpēc biksēs caurums? Tāpēc, ka cilvēki jautā galvas, kā saka, nenodūruši. Tas nekas nav.
1: Nē, tas ir. Cilvēki jautā, galvas nenodūruši.
0: Nu, nenodūruši.
1: Jo parasti tevi ir nodūruši.
0: Jā, nodūruši galvu. Kas būs par to, ka viņi ņemsies ap to melnā humora topu un turēs uz klēpī sev mikroviļņu krāsnī?
1: Paldies.
0: Nē, būs ļoti liels paldies. Nu, izstāst par to skaisto vietu spuņciemā.
1: Jurģis jūs visus aicina uz banketu. Vai ne? Jā, nē, nu kādam. Būsim godīgi, kāds saņems spuņciemā esošā kanāla ielā viens atrodas grillbals kanāls numur 2. Pareiz jūs vien
0: laikam
1: kanāls numur 2 bija, jā, grillbars. Jā. Dāvankārt. 26 km tas grillbars atrodas 26 km no Brīvas pieminekļa un nieka tikai cik bija no majoriem? 16.
0: Majoriem 16. No Brīvmāts 26.
1: Nu jā. Nu re. Nu tad šitādā veidā.
0: Jā.
1: Nu, pateic visi. Pateic gan.
0: Nu, re.
1: Bet šodien ir šausma lieta notikusi 1977. Gadā. Klausies, kāda gada, lai šito tie galā. Mūziķa Elisa Kūpera, Boa Čūskai, Endželai. Viņam bija Boa Čūska Endžela. Uzbrūk. Ko tu teici?
0: Uzbrūk. Ko lai tas saka?
1: Nekaunīga žurka. Tu saproti, Boā Čūskai uzbrūk žurka, kas bija ievietot būrī Boā brokastīm. Nu, viņai tev uzbrūk brokastis. Pēkšņi, ja? Čūska no pārdzīvojuma un aizvainojuma mirst. Saproti? Jo, haidī. Bet viņš tam čūskām, tam kūperam patīk tā darīšanās. Viņam jau 71. Gadā bija, vai ne? Un tā... Bet tenisī, jā, pēc koncerta čūska tika ielaista vannā, lai tā papeldētos un atpūstos pēc darba, jo viņš viņu izmantoja arī koncertā, bet nākamā rītā tā jau bija prom. Kūpers nolēma, ka tā pa poda kanalizācija aizpeldējas uz brīviem ūdeņiem. Tā nedomāja, vai ne? Kāds country muzeķis, kāds pēc divām nedēļām viesojušajā pilsētā, viņam ne... Ienākot toiletē par laimi, vēl pirms apsēšanās uzlikt mīkā pota. Pēc divu nedēļu klejojumiem bija atgriezusies tā boā. Ai, dieviņās, nu ir ko ņemties ar vien sakot viņiem. Tiem rockstāriem, vai ne, nav miera. Te ir vesels stāsts. Un šito tu var izmantot pie sevīm mazajā sestdienā. Sapcīt, mazās sestdienas atkārtojums televīzorā.
0: Nav nejaust.
1: Skatieties nedēļas nogals ēteros. Ir gan sestdienā, gan svētdienā varētu paskatīties. Un sapcīt, televīzorā varētu vērot arī BB brokastu labākos momentus nedēļas nogalē. Ja? Man liekas, tur pat vairākas reizes tad kompilāciju stundu ar mūsu te rīta ņemt nēm. Nu tā kaut kā es te...
0: Kompilācis ir.
1: Ir kompilācis.
0: Krācis ir kompilācis.
1: Tā pagādās vienu reizi, divreiz, trīsreiz, tas viss bija.
0: Divreiz, tad... trīsreiz, ķeksereiz.
1: Ok. Nu, labi.
0: Ko tur darīji?
1: Es te kaut ko fīrēju. Es te pat tam čūskām kaut ko te stāstīju.
0: Jā, nē, man bija saruna. Vienkārši. Es dzirdēju pa čūskām. Brokats tev uzbruk. Tas tā ir, jā. Ja tu ēdi toster maizi un tā piepēc tev iebelš pa tāda cieta jau, tāda pastāvējusi.
1: Pa
0: teniņiem. Jā, nu viss tu taču var būt beigts. Un kā tev, ko tev rakstīs tajā formulārā, nu, tajā nāves pasē, vai ne? Nosists ar toster maizi. Nu, kam to var teikt? Pēterim?
1: Kauns ir baigais.
0: Nu jā, labāk uzreiz uz Elli.
1: Kā tev vecais tēvs aizgāja? Nu, tā tu var stāstīt. Strēlnieks, leģions, nu, viss šitā, ja?
0: Ambrazūra.
1: Meža.
0: Ambrazūra.
1: A te, tosters, čit vai nezin, slaucene.
0: Toster maize, slaucene.
1: A ne, pagās, to rīt slaucene, kāpēc? Slapja lumpata
0: no...
1: Trauķene.
0: Jā, tas nāves iemesls. Tas, kas tur vēl varētu būt? Zāles kumšķis.
1: Jā.
0: Nu, labi.
1: Parūka. Nu, viss kaut kas.
0: Jā.
1: To mēs tad varbūt kā citu rītu varam apskatīt. Es pierakstīšu.
0: Nāvis iemesli.
1: Nāvis iemesli. Bet šodien mēs ņemamies ap...
0: Jā. Sadzīves tehniku. Mēs to mīlam, lolojam un gultā ņemam līdz.
1: Oi, Johedi. Iet... Nosnausties kopā ar leduskapi.
0: Nakts ar piena separātu.
2: Šīs ir bēbē brokastis.
3: Radio SVH LV rīta programma Bēbē brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.

0: Radio SRH LV.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Starzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofoti īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4.20. ar atkārtojumu svētdienā 15.00.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Es jau vairākus rītus tev, Andriem, izstāstīt vienu tādu novērojumu savu,
4: jā? Jā, un, to, un visu laiku aizmirst. Un aizmirst. Nē, nē, tieši galva, neaizmirst.
3: Vecā galva.
4: Tu atceries, galva. Tieši tā. Tad būtu aizmirst, tad būtu aizmirst. Tad tu atceries.
3: Šorīt pat es redzēju. Nav svarīgi, kurā
4: vietā. Tu vairākas dienas jau gribi man izstāstīt to, ko tu redzēji šorīt. Nu, vecīt,
3: nē, šorīt es redzēju.
4: Ko tu vari dzīt purgu šitā?
3: Ko tu dzen purgu?
4: Tas man džingls ir. Tu neaiztiec, tas mazais
3: tas jau ir, ko tu okay, jau purgu.
4: Tas man būs.
3: Paklausies. Bet tur ir tā. Nē, es redzēju, tad nedēļas sākumā es redzēju vienu, un tagad arī...
4: Ā, nu skaidrs, nu tad jā, tad es ņemu
3: tas
4: savu...
3: Tas man atgādināja vienkārši, ka man ir jāpastāst. Saprot, es, nu tu, tu, mēs ik pa brīdim redzam kaut kādas smagās mašīnas uz ielām, uz ceļiem.
4: Vai, jā!
3: Jā, smagās mašīnas, jā.
4: Vai, jā.
3: Nu, kāds viņas ir? Nu, viņas ir nomūrējušās, ir ņēmušās pa tiem karjeriem un vēl jā, kaut ko, jā. Un arī tie vēl... Vai dieviņās tās miskastas mašīnas, jā? Nu, viņas, nu, iedomājas, kas tur iekšā o, notiekās, jā? Un,
4: jā, jā.
3: Un kādreiz tur kaut kas karājās ārā, jā, un viss, viss ir notašķīts, viss.
4: Nu, nu, jā, tā kā tāda
3: bet skaidrs, ka
4: nemazgāts suņa trauciņš tā.
3: Jā. Un saprot,
4: bet suns, nē, tas jau pats izlaiz viss.
3: Jā, jā, nē, su...
4: Kaķi tādā nu, ziņā ir tās... šmucīgāk gandrīz.
3: Un viņš, viņš ir tā kā, nu, tā kā... Nu, teiksim tā, slaps šuns izvārtījies Melnzemē. Viņš brīžiem ir tāds, jā?
4: Nu, jā.
3: Un tu saproti, un es tak redzēju pilnīgi jaunu. Viņš bija tikko kā... Viņš bija tikko kā, ne, tā miskastas mašīnā. Nu, tā, tas, tā, nu, tā norma bijusi.
4: Tā jā var dzīvot.
3: Tā kā...
4: Tu var īrēt.
3: Tu var redzēt, ka tur neviens sūts nav bijis.
4: Neviena muša nav stājusies.
3: Nē, tur vispār nekas... Kā ar šitādu, iedomājies, viņš ir...
4: Nē, nu...
3: Un taču ņem un brauc iekšā tajos getliņos.
4: še tev, pate, še ir... Te,
3: un nu, piebrauc, paskaties, kas mums te ārā noteikās, pie tā lielā, pie tiem zaļajiem piebrauc, pats liepa riekšā, jā, pakrata jā. Vēl viss. Bet pirms tam viņš... un tad krista kārā viss. Ei, tu, nu, bet viņš jā. Tik smuks, jauns, no, tīrs, viss, tikko kā uzlīmēts uzlīmes kaut kāds
4: tādu, reklāms. Tādu katram mājās vajadzētu kaut kāds bērnu rotaļlaukumu ierīkot vai
3: es
4: kaut
3: ko. Es domāju, kāpēc tie turīgie cilvēki, kāpēc viņš, viņš dižājās to, ka viņam Ferrari, no, sūstas
4: jā,
3: Ferrari,
4: vai
3: Bentlīs kaut kāds.
4: Paņem miskastes mašīnu nopēc. Paņem
3: rītīgo miskastes mašīnu.
4: Nu, nevar jau, zināt, mums jau ir tādi, nu, olīši vai ne, kuri ar miskastes. Servisu.
3: Kuriem viskas mašīnas ir daudz.
4: Es domāju, ka viņam ir.
3: Nu, bet pagaidu, bet viņam mājās visdrīzākais, ka nav, nu būs ne, reālis.
4: Nu,
3: nu tā, lai gan nē, nu tu sāzini. Nu,
4: jā, jā, jā, jā, viņš novērtē ar šitāte.
3: Izlaist pa mežu, zingā, kāpēc nē?
4: A ciemos aizbraukt.
3: Aizbraukt ciemos pie kaimiņiem.
4: Aizbraukt pie Jūlija.
3: Jā. Bet, labrīt. Mums ir Jūlijas mācīja šitajā skolā. Ja jā, kas, jā, es satiku runāju. Jā. Teicu, ka mēs esam pārvākšanu šī skolā mācījies.
4: Tu redzi, ko?
3: Mēs esam, viņi esam skolas biedri.
4: Tā
3: mēs 41. Kopā mācījām. Nu, turiec izmeti, viņš nāca šito no skolu. Labi, bet... Un,
4: ne, es arī esmu viņa skolas biedrs iznāk.
3: Jā?
4: Mēs arī tagad esam šajā skolā. Nu,
3: nu jā, tā mēs esam...
4: Visi, mēs esam... esam
3: Jūlija, labrīt.
4: Jā.
3: Mēs esam tavs skolas biedrs.
4: Jā.
3: Skolas biedrs, jo heidī. Bet, bet... Un šorīt, kāpēc es pieminēju šorīt? Jo šorīt es... Nu, samos pašis gāzēs.
4: Pa, ne,
3: bet, bet tas, kur ir garais, nu, kas uz karjeriem brauc, jā? Un jā. Kaut kāds vērt tur smilts un viss kaut ko tādu, jā? Tā. Pilnīgi jauns bija izbraukt. Nu, konfektene mašīna, saproties, viss spīd un laistās, tur neviena, neviens dolomīts
4: vēl nekas. Asensātoru vāģi, ja tu to cist,
3: ei,
4: jaudu cisterniņu.
3: Ej, tu nosti, jā,
4: tur, bērnu tiešām spēļu laukumu var arī.
3: Nu, jā, vai jauns ceļām krāns pilnīgi, jā. Vai vispār jauns traktors, jā. Ne, šatad jau redz, te, teiksim, tie kombaini. Ja tur gan nostopētos ceļ, jo viņi milzīgi tie kombaini, iedomājies, viņš arī maksā. Viņš maksā divu Ferrari vērtībā, saprot. Mm-hmm. Ja? Un, nu, iedomājies, mājās tev ir kombaini.
4: Kombaini.
3: Tīrs, jaustekas.
4: No to skaidro kombaini.
3: Ko mēs izdarījām? Davai,
4: pa avotielu. Ne, avotielu pa šauru būs.
3: Kur, kur, aizvosies, kur mēs laidz uz kabato.
4: Jā, jā.
3: Vai kur... Jā, forš. Un šitās, tā, tā...
4: Pājas. Es varu sa kombainu pājas.
3: Viņas ar tā kombainu varētu iebraukt vecerīgā. Jā, jā, jā, nu viet jau atļauj. Vienīgs, kas ar vadiem.
4: Es braucu uz melniem mūkiem.
3: Tā kā es gāju pa to vecerīgu, es tev biju, biju tā mārka, biju uz tām jublēm. Tad tur uz tā, krāmene, krāmija, slavenā krāmene.
4: Jā, jā.
3: Un tur ir krāmenē, tur ir, nu kā jau ir visvisādīgākie, tur kaut kāda kafūža, kas tur, jā, tur tāds pag, un tāds viens pagramiņš tur ir tāds, pa ceļām. Es neatceros, kādā kafēnīca saucās, nu kaut kāda mūki, ja?
4: Mūki.
3: Vai mūki.
4: Mūku pagramiņš.
3: Tur stāv viens ārā tāds vīrišs,
4: jā.
3: Tāds, ja?
4: Jā.
3: Nu viņš
4: man, ir manijāks.
3: Ā, nē, viņš ir tajā tādā,
4: viduslaika,
3: jā.
4: Seido viduslaika, jā.
3: Seido
4: viņš
3: viduslaika.
4: Viņš vēl kiekšā.
3: Viņš tā kā, nu, tā kā šveicars.
4: Jā, jā, jā.
3: Es tur ne savu kāju nespēju.
4: Jo
3: viņš it kā tā laipni. Tā,
4: jā, jā, bet skaidrs, bet, nu, ka visai... skaidrs, ka tev ēdīs pašu.
3: Protams. Padzersies un viss vis izdarīs.
4: Jā, jā. Oi. Padzersies no tevis un atlaidīs. Un
3: tieši tā, paņems to, kas tev bija tas...
4: Hemoglobīns.
3: Nē, nē, nē, tev teica tas, nu, karbonāts. Nu, ne karbonāti, bet...
4: Man, kakla karbonāti.
3: Kakla karbonāti.
4: Jā, jā.
3: Kakla karbonāti, viss uz turpatās...
4: Ribiņas.
3: Ribiņas. Forši nogrillēs, viss tāds. Baigi labās, būs tāds medū.
4: Jāņogās esot labi marinē.
3: Nu labi, tad tu, un tad to kāju, vai ne, to, to, noža, to nožāvēs, un tad uz, nu tad tā kā tā, tādas viesības kopā sieru.
4: Jā.
3: Tā viņš ir.
4: Un tad tu tā pie tā pielaidi pie tādas bāra ar kombainu piebrauc. Vecīti.
3: Nu, visdrīz tā, ka es tā tev
4: samal to, to šveicaru pa priekšu. Nu,
3: un tur pat to, to, to stovru izliek uz Rīgas
4: izliek
3: domu.
4: Ārā.
3: Uz Rīgas domu pusi pagriež.
4: Ne, kas tur
3: Rīgas
4: ir?
3: Domu tur patās ir. Nu, jā.
4: Nu, es to egli ar varu izgāst tur. Uz ne, tiem galviņiem.
3: Uz egli var netrāpīt, bet, bet uz Rīgas domu var tur. Ne, nu, pabrauc uz priekšu. Viņš, viņš jau ir samāls, viņš bija jau tajā bunkurā, un tad iztukšo viņu.
4: Šveicars.
3: Bet arī jau, arī jau ne tikai kombaini, tev ir tikai, bet tev ir tā miskasts mašīna, vai ne, vai kas nu, tev ir tā? Ar to jau arī aizlaist
4: nu, cīmu. Nu, miskasts mašīna.
3: To jau arī aizlaist
4: nu, cīmu. Nu, miskasts mašīna, tā ir tomēr ierasta lieta, pa vecrīgā sevišķi, viņas jau tur braukā, tu disu
3: bet
4: di.
3: Bet

0: kombajn, uz saldu sauli, uz Feliks Ķiģeli.
1: Jā.
0: Visu un sēdu un mierīgi, tad viņš to aizved.
1: Fantastiski.
0: Un nedomājies, kā tev, nekad nekādi faraoni, nekas tev nav.
1: Ko tu viņš?
0: Nu, ka viņš pārrauc pāri, nu.
1: Nē, nu, tad samaļ un izpūš ārā, uz rapsi. Uzlaiž faraoni iemaļ rapsī.
0: Pareizi, viņš ir viss samaļ, jā,
1: iemaļ pareizi. Iemaļ rapsī iekšā.
0: Tieši tā, nē, nu, pareizi, tad skaistā, nē.
1: Labāk tāda mēslojums normāls.
0: Tieši tā, nu, forši. Jā, kombains.
1: No samaltiem mentiem, labā rapsī.
0: Labs mēslojums. Jā. Nu, ko vēl būs, vai ne, reklāma būs arī, protams, vai ne, un tad jau arī kādreiz izlaidums arī tā labrīt.

0: Tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā.

0: Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
2: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien daudzviet Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Šodien pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina piekdiena brīžiem lietus un iespējams pērkons gaisa temperatūra līdz plus 22 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam ir piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu karu izbeigšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš var ierasties Maskavā, tā savukārt paziņojis Kremlis. Vairākās vietās Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Igadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renault-Basso šodien pēc pusstundas arī parakstīs līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next Biogas ražotnei Lēturgā. Saimē atbalstot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no padomes locekļa amata par jauno NPLP priekšsēdētāja ir ievēlēta Aurēlija Ieva Druvieta. Līdz šim viņa bija priekšsēdētāja vietniece. Savukārt par NPLP priekšsēdētāja vietniece ievēlēta padomes locekle Ieva Kalderauska. Līdz šā gada 15. jūlijam vairākās Rīgas apkaimēs tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, pamatojot to ar nepieciešamību uzlabot gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošību. Pārmaiņas ir gaidāmas neregulējumās gājēju pārejās Baseina ielā, Nometņu ielā pie Talsu ielas, Senču ielā un Kurzemes prospektā pretī Imantas tirgumu. Baltās baznīcas ielā, Meldru ielā, Tālvalža ielā pie ieejas Teikas vidusskolā un Lidoņu ielā savukārt ierīkos jaunas neregulējums gājēju pārejas. Kuldīgas ielā pie Gregora ielas sašaurinās brauktuvi gājēju pārejas zonā, kas arī kalpošot gājēju drošībai. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Atsevišķās vietās jāplāno arī papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB Velo maratons, kura laikā īslaicīgi tiks ierobežota satiksme uz Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas Sērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas Jaunmuiža. Starptautiskā ledus hokeja federācija oficiāli ir apstiprinājusi 2027. Gada pasaules čempionāta grupu sastāvus un Latvijas izlases turnīru aizvadīs Diseldorfā, kur tai pretī stāsies šī gada finālisti Somija un Šveica, kā arī Zviedrija, mainiece Vācija, Austrija, Slovenija un Ukraina. Nākamā gada pasaules čempionāts norisināsies Diseldorfā un Mannheimā. Karolīnas Hurricanes atspēlējies no divu vārtu deficīta un panācis neizšķirtu NHL Stanley Cup izcīņas finālsērijā. Fināla otrajā spēlē Hurricanes savā laukumā 4-3 pagarinājumā pieveica Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām rezultāts šobrīd ir 1-1. Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases šodien Rīgā Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlēs tiksies ar Rumānijas valsts vienībām. Spēles sāksies pulkstens 16:30 un 19:30 tiešaide LTV 7. Bet Latvijas sieviešu un vīriešu 3-3 basketbola izlase šodien Varšavā pasaules kausa fināla turnīrā cīnīsies par iekļūšanu ceturtdaļu finālā. Sieviešu izlase 19:08 finālā cīnīsies ar Ungāriju, bet vīriešu izlase pulksten 20:25 astotdaļu finālā tiksies ar Jaunzēlandi. Un vēl lielākajā daļā Latvijas upju un ezeru ūdens šobrīd iesilis līdz plus 16:21 grādam. Šādi vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Ezeros un ūdens krātuvēs ūdens temperatūra galvenokārt 16-19 grādu, bet ūdens temperatūra jūrā ir plus 11-16 grādu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
4: Tātad melnā humora tops. Mums ir klātu, reku, šeku, un tad vēl viena dāvana karta no kanāla numur 2. Kanāls numur 2 ir grillbārs Spuņciemā. Tepat netālu, tas ir no 26 km no brīvības pieminekļa. No mums jau vēl tuvāk, cik tad te vispār Spuņciems. Brauc tik.
5: Pusstundu.
4: Lielupas krastā, vasaras teras un grillbārs un sauriets laipas galā un trešdienās dzīvā muzīka un dzirkstoša atmosfēra. Nu, ko jums vēl vajag? Nu, tas fantastiski. Nedēļas nogalē varat aizlaist.
5: Perfekt.
4: Kanāls numur 2. Spuņciems. Tā. Dāvana karte būs, bet tagad tēmas atgādinājums būs. Mēs mīlam savu tehniku, savu sadzīves tehniku. Šodien visu rītu runājam, arī aizskatā pa trimmeriem esam parunājuši, jā.
5: Jā.
4: Vai elektriskajiem sevišķi viņi ir. Kā tādi ir rokas kucēni tādi, zini, jau pilnīgi, jā. Vai,
5: jā.
4: Vai par kombainu. Nu, arī jau sadzīves tehnika.
5: Protams.
4: Nu, liels, protams, bet nu, viņš kādreiz jau...
5: Viņš jau sadzīvē vajadzīgs.
4: Jau, kādreiz jau dzīves biedrs var būt liels.
5: Protams.
4: Jā. Nu tā, šodien tad sadzīves tehnika ģimenes locekļi. Ai, te viss jau aizlic.
5: Nu jā, vakarā pie teļuka ieliek glāzīt sev un vienu arī savam gaisa mitrinātājam.
4: Jā. Draugs ar savu urbmašīnu iepazīstināja pēc pusgada draudzības. Nu, slēpa visu laiku. Ar televizoru teicās iepazīstināt tikai pirms kāzām. Tā kā es saprotu, ka viņš precēsies ar to televizoru. Jā.
5: Svētdienās jau aptras uz copiņu līdziņam veļas mašīnu, lai arī viņi nedaudz atpūšas pie dabas. Nu, skaisti, vai?
4: Laiks leduskapi pavadīt pa skuju taku, bet mežsargs neļauj. Jā. Tā.
5: Uzticams ir matu taisnotājs. Tikai taisni, ne pa labi, ne pa kreisi, jā.
4: Nu, redz, ir tāds otrās pakāpes brāķis. Tas ir, nu, kaut kāds gadās arī tā. Bet, nu, vai tad jūs tādus invalīdus ar nepieņemtu savā ģimenē, protams, pusblenderis, tas ir pusbrālis.
5: Nu, krīt uz nerviem, ka vakaros tosters ar teikanu sačukstas un tā piedauzīgi ķiķina, vai ne?
4: Aerobots man tā ir pieķēries, ka nāku pat līdz uz veikalu. Tas savā mūsiņām tur kaut ko slauk.
5: Trešais tēvdēls televizors Lampinieks.
4: Jā.
5: Mēs tik bieži viņi skatāmies, ka katru vakaru ziņu diktora raidījumā sāk ar vārdiem Lavakar, Aina un Gunār. Jā.
4: Smuki. Labi, sūtiet Seis grāmatas mūnlapā šito visu. Mēs jau smiesimies, priecāsimies un balvu dosim nākamajā stundā.

0: dramatisks, tāds skaņdarbs. Es domāju, ka tāds aplauziens. Es tikai mācos vēl vismaz 14 gadi aspirantūrā un tikai tāds. Kur ir profesija sarežģīta? Tur ir trakāk, tur ir vairāk nekā ķirurgam jāmācās. Lolita vam būt šajā te senajā leģendārajā kompozīcijā. Purve, es neesmu purve, tikai mācos, jā. Bet nu kaut kas no jaunu mūzikas. Mēs visu nedēļu pušējām tādu sieviešu, jeb meiteņu, punk vienību, aptiekas bēru ansams, kurā bungas gan sit jaunais cilvēks.
1: Tomēr, jā.
0: Vīrišķis, jā. Bet pārējās izskatās, ka ir dāmas, jā. Aptiekas bēru ansamblis, nedēļas grupa, BB Brokstīs, tā nu ir sanācis. Esam pacietīgi klausījušies dziesmas stulbs darbs, bijušie vīrieši, kas aizgāja vīrus veidā pat uz dižstaciju, ne? Pielipa arī viņiem 2,5 minūtes un oda priekam, tas ir vakardienas pārsteigums, jā, tāds patīkams. Bet tagad varbūt mazliet paklausimies, mums jau vēl 2 dziesmas mūsu tajā datu bāzē. Magoņa sēkliņa samets viņas iekšā, lūk šis skaistais folk. Sākumiņš ir dziesmai Supernovā, aptiekas bēru ansamblis.

0: varans skandāru cēlis. Latviju tautas mānija.
1: Nu, laikam jākums tas bija.
0: Iespējams, ka tā ir tas dziesmais skaudības. Pašas jau arī tā, ka niez gribas piedalīties. Bet jūt, ka balss varbūt nezvaks tieši tādēļ. Mēs nākam palīgā un spēlējam visu nedēļu aptieks bēru ansambli. Vēl viena dziesmiņa palikusi, pulksteņa dziesmiņa. Šitas labs, šitai gandrīz varētu piešķirt lūk šādu

0: Jā, ok. Nezinu, nākamā nedēļa turpināsim draudzību ar šo grupu. Varbūt ņemsim nākamo, jo visi smirdīgie kociņi jau nav beigušies.
1: Jā, bet ņem vēl viens dziesmi. Nebūs otru?
0: Nu, es saku, pulksteņa dziesmiņa. Tātad to mēs arī izbaudām līdz mielēm.

0: tādu grupā aptiekts bērnu ansambli.
1: Viņai beidzās kredīts, beidzās LMT.
0: LMT.
1: LMT beidzās.
0: Nu jā.
1: Apmanās toltē.
0: Toltē. Jā. Evu, cikos tu biji mājā?
1: Apmeņš čērs apinīts, jā. Jā, jā, jā.
0: Nē, nu, okay, draudzība ar aptieks bēru ansambli bija visas nedēļas garumā. Paldies, mums tāds patīkams atklājums, vai ne? Tas sakarā ar punk un hippie festivālu, kurš esot bijis kaut kur tajā, ja, izgājuši nedēļas beigās.
1: Viņi tur ir baigais bars.
0: El. Rīt dziedāt. Svētdien man ziet dziedāt arī. Un varēs arī pirmdien dziedāt.
2: Vai man šeši rekomendē bebe brokasts. Burks kaut kāds kuķis rekomendē.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
2: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
3: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV. Radio.

0: Visu nedēļu mēs esam kopā ar Infinity Padel. Infinity Padel, modernākais padel klubs Rīgā ar augstiem grieztiem, gadrīz tādiem kā mums te, vēl augstāk varbūt būs. Ar plašiem laukumiem, kur viens laukums skaidās Radio SVH Korts, jā. Un jā. Mēs balvā dodam arī tādu nedēļas balvu, dodam nu to iespēju tur pasaimniekot.
1: Kata? Kā,
0: jā, paspēlēt, jeb izmantot. Lūk. O, tas ir viens, jā, tas jānoskaidro būs jau pēc dažām minūtēm izlozīt. Tev ir visi tie iepriekšējie stūbeņi
1: sarakstīt. Bet, protams, kad ir.
0: Jā, viss ļoti labi.
1: Pagadā mēs uzreiz tagad arī taisīsim to izlozi, ja varbūt to izlozi vēlāk.
0: Nu, nekāda izlozi vēlāk. Kas ir, nu, pagaidu.
1: No, tagad jums uzskaitot.
0: Tā, tātad sakarā ar oficiālo vizīti šodien būšot kaut kādu sastrēgumu Rīgā, jo pie mums brauc. Nu, un Ričards Gīrs jau vairs nē, bet nu, viņš jau sastrākums neveidoja, toties šis kungs gan. Lielais, kņazs viņš ir, un lielais suverēnās Maltas ordeņa maģistrs Frā Džons T. Dunlaps. O, tāds viņš ir, tāds. Bruņinieks, Malts ordeņa bruņinieks, viņš brauks kopā ar delegāciju, ko viņš te darīs, nezinām, bet, nu, kaut kāds ordeņš dos.
1: Kaut kāds fīri jau viņam gan ir.
0: Un fīri ir, jā, nu, šis izskatās, ka viņam varētu būt fīri, jā, jā, jā. Un tā kā rēķinieties, viens ir pukstēt, ka sastrēgumu pa mūsu naudu, un ko tur vēl viss, otrs ir, kā rāda televīzorā, kad atbrauc kaut kāds liels čiekurs no ārzemēm, tad viss stāv ceļa malā un māja karodziņiem un kaut ko kliedz, sauc, urravo.
1: Brauc prom!
0: Vai, nu, vienalga, vai brauc prom, vai brauc atpakaļ, nepamet mūs, vai glāb mūs no zaļā pūķa. Nu, vienalga, nu, kaut kā.
1: Nu, bet, protams, cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība.
0: Tātad izsaucieni, sveicieni, lūk, augstas delegācijas vadītājam, kurš limuzīnā brauc cauri mūsu dižpilsētai.
1: Tā viņam bija vārdiņš tam vīriņam.
0: Vai, tu
1: nu, vismaz vārds bija kaut kāds kņas.
0: Frā Džons T. Dunlaps.
1: Frā, mēs tevi mīlam! Frā, mēs tevi mīlam!
0: Nu, es nezinu, piemēram, nu, viens saka, ka šitā būs.
2: Rokas nos no kaķu smiltīm!
0: Jā, rokas nos no kaķu smiltīm. Okay. Jā, nu, rudas tā. Varbūt savādāk. Jūrģis numuru 2, redz, apsteidz jūrģi numuru 1 un...
3: Frā, uzsauc padel!
0: Frā, uzsauc padel. Nu, labi.
1: Kā tad?
0: Dosim jums laiku laiciņu, mazliet, tātad 2-8-6-0-0-9-0-0, tur jāsūc savu balsti, jā, iespļauj savu balsti iekšā, jā, vacapiņā, bet tikmēr mēs uzlaidīsim vienu ragucīti ar ragaviņām par regeiņiem. Skolas regejs Uldmar Hilevičs izpildījumā.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: Nu tā, tā lūk, mums, pie mums brauc nevis revidents, bet pie mums, kaut arī nezinu, varbūt viņš ir arī revidents. Nu, jums jāpaziņo vēsts, pie mums ierodās Malts ordeņā, kņas un maģistrs, lielais suverēnais bruņinieks, frā Džons T. Dunlaps. Nu, un viņš jau visu delegāciju dosies cauri Rīgas ielām, te būs kaut kur sastrēgumi, bet, nu, sastrēgumi maliņāts, tā ciņas maliņā stāvēs cilvēki un vicinās Maltas karodziņas un krustiņas un sauks kaut ko. Nu, to mēs tad gribam zināt, kas būs tie izsaucieni, kā jūs sagaidīsiet lielo maģistru.
1: Dunlap riepas labākās!
0: Dunlap riepas labākās. Nu, vai viņam saistība ar riepu industriju precīzi ziņu nav, bet, nu, ok, viņš dzirdēs sajūsminātu savu vārdu, savu uzvārdu un ar būs priecīgs.
2: Mēs tevi nepazīstam. Mēs tevi nepazīstam.
0: Nu, bet vai tad tāpēc jāiet no mājas ārā?
2: Pirelli! Maltā gaļa!
0: Maltā gaļa! Nē, nu Maltā ir gaļa, jā, droši vien, ka viņš Lietuvā arī Maltā gaļa. Tāds ar Maltas bruņinieku sveicam ar šādu sveicību. Paldies, modri!
3: Riepa, riepa! Limuzīna mīsta riepa!
0: Salciens!
4: Ei, Čali! Kur pārējie?
0: Čali, kur pārējie? Uzlika. Vecmēs sars.
5: Džom! Džom! Biču priekšā aiztais. Džom! Džom!
6: Draudzība, Džon, draudzība, nekāda seksa. Džon! Oh.
7: Nesat mīkstie, ceriet no peļķiem.
0: Ceriet no peļķiem. Interesanti, kāpēc tā, bet nu varbūt.
8: Zīgarists, lai dzīvo zīgarists.
0: Dzīvo tīģis.
9: Zīgarists.
0: A, zīgarists.
8: Katram. Pa banānam.
0: Katram pa, ā, pa banānam. Jā, tas ir zīgeris. Nu jā, nezinu, vai Malts bruņinieks, Malts maģistrs tagad būs, vai ne? Tur kāds sakars ar to, ko jūs tur piebējāt?
10: Tu iedzert negribi.
0: Kaut kur dzirdēts piedāvājums, jā. Piekdien varbūt, ka viņš neatteiksies. Tā mārķis un šito piedāju. Tā, vēl.
11: Nesatraucies! Mēs arī nezinām, kas te notiek! Kas par to maksās?
0: Tā ir Ilona. Ilona jau mums šodien dabūja kaut ko, ne? Viņa ir...
9: Apskatīšos, man liekas, ka jā.
0: Jā, Ilona ir labi sanāk.
9: Ilona ir labi sanāk.
0: Labi sanāk stulbai būs.
9: Mēs, lai Irma Ilona nebūtu vēlreiz. Problēma.
12: Vai tikai lielie skaļie sveicieni skaitās? Kur paliek sirsnība un maigums? Sveicu tevi, frā!
0: Frā!
12: Uzmānies! Bētrains ceļš! Uzmānies! Frā Džon Tītars! Frā Džon Tītars!
0: Tas bētrains ceļš uzmanies, tas nav slikti.
9: Tas nav slikti,
0: jā. Jā, nu, labi, ok. Vēl mums ir...
13: Nu tik būs. Šito jau labāk sagaidu nekā smiltēni ar brīvdienu.
14: Frā džābo vā!
0: Nesmuki.
13: Gaļa, malta, malta, gaļa.
0: Vēl jau malta, gaļa. Tā kā, bet... Modri, tu neesi vientuļš. Un?
10: Tu iedzert negribi.
0: Vēlreiz. Ak, šausmas. Nu, pēdējais, jā, un tad
9: ko es tā... Ko te jūrķels nav?
0: Nav!
9: Ar savu kaut kā teikannu vai kaut kā...
0: Kaut ko viņš kaut ko lodē teikannu.
15: Nedosim sēklu kokiem.
0: Jā.
9: Jā, jā.
0: Nu, vai tik Ilo un nedabū otru biļetu uz mūsu lielo loteriju?
9: Tas bedrājums sešs arī nebija slīgs.
0: Bedrājums sešs, jā?
9: Kam tas bija?
0: Pagaidu, tu paklausīsi. Viņam bija arī šis
12: Vai tikai lielie skaļie sveicieni skaitās? Kur paliek sirsnība un maigums? Sveicu tevi, frāzi! Uzmanies! Bēdrains ceļš! Uzmanies!
0: Bēdrains ceļš!
9: Kas tas ir?
0: Zini, kas tas ir? Ne. Tu būsi gar zemi. Tas ir... Bubiks.
9: Bubiks?
0: Bubiks dabūja biļeti, jā, par bedraino ceļu. Un to sirstību.
9: Bubikam izšāvbeidzot.
0: Izšāvbeidzot, sakrājies, viss bikses jāmazīgā. Tā,
9: labi.
0: Ļoti labi.
9: Bubiks ir piebiksēt.
0: Kas mums šo...
9: Mums ir šajā nedēļā, mums ir... Renāte, Guntārs, Ilona, Ilze un Bubiks.
0: Dāmas ar... Kā mēs veicam šo... Trīs dāmas. Kā mēs veicam izlozi?
9: Matemātikas palīdzība.
0: Matemātiskais, trigonometriskais, līkloču, līkloču izskaitļojums. Kas jādara?
9: Tātad mums bija pieci dienas.
0: Tev taisnība.
9: Taisnība. Nu, un tad tagad mēs viņus dalām ar kaut kādu skaitu. Piemēram, dalīšanu. Reizināsim. Lai aiziet lielajos. Jā. Tātad reiz. Nu, tagad tu skaiti. Un es teikšu stop, un tad tu pateici, kas tas ir pa ciparu.
0: Stop.
9: Nē, tu skaiti.
0: Es skaiti.
9: Tu skaiti. Bet tu skaitīsi skaļi.
0: Jā, viens, divi, trīs,
9: četri, labāk,
0: četri, jā, stop, četri, jā, 20.
9: Četri,
0: tas
9: ir
0: 20. Jā, tā es domāju.
9: 20, tad no 20, tad ir kaut kas, nu skaiti tagad, bet tagad klusām skaiti, ja mēs tagad skaitīšu.
0: O, kur jāskaita, uz apakaļ, uz priekšu?
9: Vienalga, es teikšu stop.
0: Jā, nē, es skaitu.
9: Un es, un to noņemsim no 8, no 20, stop.
0: Arī 4.
9: 4, no 20 minus 4, 16. Nu, tagad es skaitīšu, tad dalīsim?
0: Jā.
9: Jeb reizināsim.
0: Ne, dalīs noteikti.
9: Jā, es dalīšu. Es tagad skaitīšu, jā.
0: Stop.
9: 4.
0: Atkal 4.
9: 4. 16 dalīts ar 4 ir 4.
0: 4.
9: 4. Viss. Tik vienkārši mēs.
0: Jā, viss.
9: Atdos Ilzē vienkārši.
0: Nu, protams, loģiski.
9: Ok.
0: Atdodam
9: vakardien. Ilzē.
0: Vakardien. Par ko? Par kas? Ko?
9: Ā, vakardien bija labais, kur bija...
0: Re, kur ir. O, ne, re, kur ir. Pagā, pagā.
9: Mēs te tas uzstādījums bija, pagā.
0: Es nezinu, pa uzstādījumu.
16: Tavs, kas tas ir debesīs? Lai sveiki.
0: Nē, tas ir cits.
9: Tas ir cits.
0: Viņai bija. Vakar bija.
9: Vakar bija.
16: Bet par laimi. Es šodien esmu neredzama.
9: Bija, kad kas tur spiež un kas tur velk, es atceros, tas bija manējs.
0: No.
9: Kad kurpe spiež, vēders sāp, vai jā. Ne, un vispār tur kaut kas...
0: Caurei
9: ir, un viss...
0: Labi, ka vismaz šodien esmu neredzama.
9: Jā.
0: Tieši. Neredzamā Ilze dodas kopā ar draugiem uz mūsu... kortu, Radio SVH kortu, kas ir Infinity Padel. Spēlē to padel, ja, un slavē mūs arī, protams.
9: Dievs tēvs debesīs, viņai taču to skaitīja.
0: Viņai tas arī ir. Ilze ir pelnījusi, vai ne, tādu izklaidi. Tieši ar tā. Viņu sazināsies, nodos, iedos un solīs vēl. Nu, kaut kā tā, ja?
17: Johaidi. Uz manīm skatās.

0: SVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Uha, uha. Nu, jā, tā līnija deju tantēm iko turēt, jā, diezgan ātars tas gabalīņš.
1: Deju tantēm?
0: Nu, līnija deju, nu, tur jau tāds, tāds jau, nu, tās.
2: Nē, ir arī, arī.
0: Jauni cilvēki ir, jā, tā tad. Nu, lūk, šodien jau visādas balvas būs, ne tikai baložos, bet visādos naukšēnos noteikti. Mazsalacā, Daugavpilī, Madonā, reko.
2: Jā, iestē.
0: Mūsu peļņas nolūki nebūšot iesas pa Madonas buķikiem, jā. Brendus izpirkt, vai ne?
2: Tieši tā.
0: To sandali, jā. Bet, nu, mēs te gaidām miedarbību tepat uz vietas Rīgā, vai ne?
2: Visus stilīgos spilvenus un sierus.
0: Ā, nu, tos...
2: Sieru buķiks.
0: Stilīgie nu, jā, sieri. Spilveni un stilīgās koka karotes.
2: Jā, oj, bēj, to bēj.
0: Līdz pats rīt stundā.
2: Tagad, nu, krāmu tirgus, kur vēl čit vai nazīt, sadliet vai nebūšana.
0: Vēl viena piekdienas vakara kompozīcija.
2: Vēl viens krāms.
0: Jā, latvenu stundā.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
1: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
2: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: tāda dziesma kā zelts.
1: Katra nots, kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Šodien daudz viet Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz viet arī īslaicīgas lietas un pēcpusdienā vietām pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra plus 20-25 grādi, piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons gaisa temperatūra līdz plus 22 grādiem.

Vakars ziņā mēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbēgšanu un paziņoja, ka Ukraina sot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ar divām vadāmajām raķetēm un 216 droniem. Fiksēti dronu trāpījumi un to atlūzu nogāšanās vairāk nekā 20 vietās. Raķetes mērķus nav sasniegušas, tā norāda Ukrainas gaisa spēki. Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot līdz 7,2 miljoniem pasažieru, tā šorīt TV3 sacīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Liela ietekme uz apkalpoto pasažieru skaitu esot slēgtajiem Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgiem, kā arī, ja līdz gada beigām netiks nodrošināta lidojuma no Rīgas uz Dubāju un Tel Avivu, lidostai secenies apmēram 100 tūkstoši apkalpoto pasažieru. Šobrīd lielākā ietekme uz pasažieru skaitu esot aviācijas degvielas cenas kāpuma dēļ. Hormuza šaurumu blokādes ieilgšana varētu radīt stimulu pāriet no naftas uz citiem energoresursiem un atteikties no energoietilpīgām darbībām. Tā norāda Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenā ekonomiste Beāte Javorcika. Bet pat tad, ja rīt atkal būšot miers, sekas būs jūtamas vēl ilgi. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renaud-Basso šorīt arī parakstījusi līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next Biogas ražotnei Lēdurgā. Šodien Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas gada sanāksmes un biznesa fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. novembra Krasmalas Rīgas Rātslaukumā. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transporta līdzekļu satiksme tiks slēgta. Bet līdz vakaram būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Un šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un tur jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Atsevišķās vietās jāplāno arī papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB Velo maratons, kura laikā īslaicīgi tiks ierobežotas satiksmes Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas Sērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas Jaunmuiža. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Sveiciens visiem rasnajiem putniem, pat ja tie rada sastrēgumus Rīgas ielās. Tas nekas, piecietīsim.
1: Šodien rītu.
0: Ko darīt?
2: Klausies, mēs nevarētu pontu pēc pateikt, kur Rīgai sastrēgumus.
0: Kā?
2: Mēs tikai to neesam teikuši.
0: Nu, tad mums jau nav informācijas. Mums jau nav kapacitātes.
2: Moši kāds nomata info mums un mēs mums...
0: Mums nav resursu. Mums ir helikopters, kas braukā lido. Atceries, bija kādreiz tā doma?
2: Bija,
0: ar helikopteru laist un ziņot.
2: Ziņot no augšas, jā.
0: Ir princis maģistrs pašlaik ir uz Blaumaņielas. Tur ir sastrēgums, jā, bet rasnie putni turpina ceļu. Nu, mēs arī, jā.
3: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
4: Pareizs laiks 9:07. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
5: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: teta Zimbabwe.
1: SVH.
2: SVH.
1: TVH.
2: TVH.
1: MSVH.
2: MSVH.
1: Radio SVH LV.
3: Rádio SVH LV Read program BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
4: Jā, nu paldies citiem zēniem par mums uzdāvināto miljonu, ja viņi atnes un miljons Zimbabves, kas viņiem pat ar dināriem vai dolāriem ir, bet nu katrā ziņā mums rāmītī, mazā bilžu rāmītī, maz miljoniņš mums no Zimbabvī. Jā, bet vakardienas ciemiņi savukārt mums atnes savu jauno vinilu, tie bija pienvedēja piedzīvojumi, lūk, pienvedēja piedzīvojumi vinils. Tā mēs dzīvojam. Tā esot puse no 2014. Gada albuma, jeb 12. Gada, ne, 14. Gada albuma. Tātad pusīt, otrā akustiskā daļa vēl nav izdota. I Love You Records, ko te ir izdevis un piecas dziesmas. Viena no tām ir tūlīt jāapklausās. Vakar es ar pārbīlu noskatījos kaut kādu video, kurā sandale patvaļīgi atkal bija ielauzusies mūsu studijā. Laikam, ka jājam prom, jāslēdz ciet. Citādi, nu te...
5: Nē, es jau vienu brīdi tā darīju, jā. Mums jau ir atslēgts vai ir nospērt. Nav jau tur
4: jā, tas ir viss tie konspiroloģiskie sazvērnieki. Nu, lūk, un viņi gribēja mums iemainīt šito te, iedot kaut kādu pie ventas ziedu laikā, jā. Un tā arī zāle. Tur jau nav tik smuka bildi, tik smuks akts dzimumu uz vārtu.
5: Nē, viņi taču beigās arī to gāja un arī izfīrēja šito te.
4: Nē, bet, nu, reku, ir tā kā stāv. Es domāju, ka magoņa sēkliņa būs ievilts korekcijas. Bet
5: viņi bija atstājuši vēl vienu. Pienvidēji atstāja vēl vienu.
4: Man, tad šitā...
5: Šitā ir mūsējā.
4: Un tad to
5: un
4: viņa
5: tad
4: paņem.
5: To viņa tur kaut kādā veidā izfīrēja. Viņa gribēja, lai tam nā, tas naurels, vai kas tur viņu skatās to aktu, vai ko, es nezinu. Vai pati iet uz to blisāzi.
4: Blisāzi.
5: Nu, varēja taču vince tikai tas, tad nobildē un viss, un miers.
4: Nē, nu ko ar viņu nu, vispār? Viņi nē, nu nevajag viņu, kājas, lai viņu nauc, nu nenāks viņa, nu nevajag, nu ko tu piesienies, nu nav vajadzīgi, tu skaties, viņu aizrunās tev acis un auss un nospers vēl kaut ko.
6: Kas notika, nevar pacelt no zemes kaut ne. Ko?
5: Kas atgadījās? Kas ar to plati, tad tu viņu dabūji to plati, tu viņu tomēr izspīrēji, kas
4: tā
5: bija?
4: Tā tāpat, kur tu gribēji samainīt
5: tas bija tavējais, tas.
4: Pie ventas ziedu laikā.
6: Es jau neesat uzmanīši, kas tur iekšā.
7: Tā ir Sanda vienkārši, kas tur tur.
6: Nu izbeidz.
4: Sanda rekurs, tā.
5: Ieslēdz viņai mikrofons.
4: Viņai nav
6: mikrofons. Nevajag arī.
4: Nu.
6: Jūs jau neesat uzlikuši to plati, jūs nezināt, kas tur iekšā ir.
5: Mēs
4: vakari uzlikām,
5: šodien uzlikām.
4: Tagad tūlīt būs.
5: Nu, tad, kāpēc tu viņu gribēji?
7: Jau pieņem kaut ko, ko mēs vīrieši neesam izdarījuši. Viņa tikai pieņem.
4: Jā.
6: Pieņem.
4: Labi.
5: Ejiet. Bet tad tu viņu dabūji to plati iemainī beigās.
4: Ejiet, pieķēdziet savu ķīseli.
6: Es ne.
4: Es
6: tikai gribēju, lai jūs esat visu laiku modri un tonus viņā par to, ka es jums varētu kaut ko atnākt un sačakarēt.
4: Jā. Mēs atslēgu arī tu paņēmi no durvīm.
6: Es nevaru to neapgalvot, nenoliet.
4: Jā, tas ir špicbuks. Nu labi, re, klausamies.
5: Uz Madonas tu... buķikiem aizgāja.
4: Jā, pirk koka karotes.
5: Visas.
4: Labi, tātad pienotēja piedzīvojuma albums, tā mēs dzīvojam ar brinžīgu vāku un dziesma celies tūlīt, tas sarcīt. Visiem tiem, kuri guļa savas nosiekalojušas pilendrānas augšā, wake ups!

0: podcastis. Väli Afrika podcastis.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49. Cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79. Biespiens 550 grāmu 2,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otstā, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
7: Radio SVH LV.

0: Baba Broadcasters.
1: BB brokastis un melnā humora tops šodien kopā ar grilbāru kanāls numur 2. Tas Spuņciemā 26 km no Brīvības pieminekļa, 16 km no Majoriem. Un Spuņciemā kanāla ielā 1 atrodas ar telefonu numuru piereģistrētu 2880-09910. Kas tad, nu, trešdienās dzīvā mūzika, dzirksoša atmosfēra vienmēr. Vienkārši Lielupes krastā piesēdi, iepauzē un baudi.
2: Tieši tā!
1: Dāvanu kārta arī kādam tūdēļ pat, kas ļoti labi sadzīvojas būs ar piedzīvotāju vārdā sadzīves tehniku, jo nepatīk ar sunīšu un kaķīšu mūs tie uci, jā, tie klēpī ņemami.
2: Jā, bet... saka, tas mūs bērniņš, dēliņš, meitiņš, vai ne? Jā. Nē, mums ir apkārt tik daudz lietas, un ne jau viss var atļauties tos dzīvnieks.
1: Un daudz kā dzīvo ilgāk pa jebkuru kaķi, vai ne?
2: Tad protams.
1: 40 gadi vismaz jau
2: televizors.
1: Vecajam televizoram.
2: Vecam lampiniekam, jā, vai veļmašīnai.
1: Tā
2: tad? Nu,
1: laižam, gāžam iekšā. Sadzīves tehnika ģimenes loceklis.
2: Mēs neesam gatavi riskēt noteicis smuidus un aizvīt cepeškrāstu potēt pret trakumu sērgu.
1: Mēs neesam gatavi riskēt.
2: Tieši tā. Visādi var būt, jā?
1: Vakar mēģināju pieslēgt jauno trauku mazgājumo mašīnu. Man šķiet, ka starp mums ir dzirksts.
2: Bildes parasti gultā ņem līdzi veļas mašīnu vai mikroviļņu krāsni. Jo, ja, piemēram, viņš gulētu ar leduskapu vai tosteri, viss padomāt, ka viņš ir kaut kāds zilais.
1: Jā. Ar virtuves kombainu mēs esam kā brāļi. Nē, kas vairāk, asins brāļi. Glaudot tā sānu ar plaukstas trim pirkstiem, teica Kņudāns. Anatolijs.
2: Draugs ar savu urmašīnu iepazīstināja pēc pusgada draudzības. Ar televizoru teicās iepazīstināt tikai pirms kāzā.
1: Iegāja vannā relaksēties un negaidot pievienojās arī mans mīļais tosteris. Bija elektrizācija.
2: Kur vēl labāk iemācīties valsi, kā dejot ar leduskapi durvīm? Un vienmēr taču ar kaut ko uzcienā. Nu, īsts džentelmenis, vai ne?
1: Trešais tēva dēls, televizors, lampinieks. Mēs tik bieži viņu skatāmies, ka katru vakaru ziņu diktoru raidījumu sāk ar vārdiem labvakar, Ainu un Gunāru.
2: Beidzot, arī bārdas dzenamā mašīna sāka izmantot tiešām bārdas dzīšanai. Savādā tik pa pakaļām intīm vietām nolām vienbraukājām. Bet, nu, zin kā, bija jau citā līmenī, nu tad pārgāju uz bārdu, jā.
1: Olme ar savu veco draudzeni Spīdola tik daudz tankas izrunājas, ka nevienu vienu romānu varētu sarakstīt.
2: Puntumam. Tagad visu laiku ir jādzer silts alus, kopš leduskaps izlēma kļūt par atturībnieku un vairs sevi alkoholu likt iekšā neļauj.
1: Maigonis bieži laiku pavadīja virtuvē ar savu vafeļu pannu, un abi parasti bija vafelē.
2: Rudītēja reiz bija apnicis, ka vīrs putekļu sūcējs ieradās mājās piesūcēs. Nu, ar putekļu sūcējiem ir baigi daudz intīmās attiecībās stājušies.
1: Jā, tad
2: bija
1: gan,
2: pilns.
1: Nu, viņi tādi aktīvi žiperi, gan drīz vai cilvēciski. Uzadīja leduskapim džemperi. Nu,
2: mīļi, vai ne?
1: Jā.
2: Vakar likās tik mierīgs vakars sēdēju un jau taisījos iet gulēt. Tad pēkšņi spūdzīt, saka, paņem mani mutē. Nu, mļāvies no slimnīcas tik mājās tikai no rīta.
1: Jā. Ļoti intīvs vakarīši, paņem mani mutē. Vakar šādi. Vakar leduskapis piekakāja sev plauktus un smirdēja. Sūdzētojies trauku mašīnai kā asnārts. Alu ielika dzesēties dīķī, nevis iedev man paturēt.
2: Šitais leduskapis man no mātes puses, bet tosteris pa tēva līniju.
1: Nevienam nav noslēpums, ka kaimiņš nereti iekausta savu blenderi.
2: nu, paņem tagad tu pēdējo. Tas, bet, man liekas, tas ir labi.
1: Kad Vidvaldis sudrabkāzā sievai pasniedza no savas mātes mantoto skubekli, sievas ūsās ieskrēja patiesas mīlas un prieka asari. Jā, tāds ģimenes skuveklis.
2: Anete.
1: Jā,
2: es domāju, šis ir labākais.
1: Lai brauc uz kanālu, kanāls 2. Numur 2 spuņciemā. Jā, nu, te jau bija labi, te pa lampiņu mutē un dzenumā mašīnu un virtuves kombaini asins brāļi, trīs pirkstenais kņūdāns teica, mēs neesam gatavi riskēt cepeši krāsni potēt, bet nu jā, kad Visvaldis sudrabkāzās sievai pasniedz no savas mātes mantoto skuvekli, sievas ūsās ieskrēja patiesas mīlas un prieka asari.
2: Un ļoti mīļi.
1: Tā kā sirds lūst pildīgi.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 centiem. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.LV. Elastīgais aizdevums.

0: vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Baigi atslābi, hokeja čempionāts beidzies, nu pat var lūnīt jau, viss var vazāties. Viss. Iedzinām kaktiņā Anatoliju atkal. Čau! Sveiciens, labi.
4: Jā.
5: Čau, kā kal.
4: Nu jā, viens beidzās, otrs sāksies drīz, jā, pasaules kausa futbolā 11. jūnijā, bet...
3: Kas vinnēs? Kas tagad ir?
4: To es tev pateikšu.
3: Kas tagad ir baigie favorīti?
4: To es pateikšu tev naktī no 19. uz 20. jūlija.
3: Tas jā, bet nu tād prognozītas nav, kas tad tur tagad ir baigie.
4: Nu, tur ir vismaz 7-8 komandas, manuprāt.
3: Nu, skaitam.
4: Kā tur sakritīs?
3: Kam man jāseko līdzi?
4: Brazīlija,
3: jā.
4: Argentīna, Spānija, Francija, okay. Vācija.
3: Vācija, un vienu vēl.
4: Nepietiek vēl. Ā, tu vēl kādu gribi?
3: Nu, to tādu negaidīts. Ir kaut kāds, atkal kaut kāds parādījušies iznireļi Islandu veidīgie tādi, zin tādi.
5: Ā, jā, kas ar to Islandu? Nekas ir
4: tādi. Nē, viņiem pauģi maini. Nē, viņiem viss ok, viņiem atkal laba komanda veidojas. Un jā, Islanda, jā. Islanda, es domāju.
3: Nav kaut kāds Albānija atkal?
4: Nē, Albānija tur nepiedalās. Nu, nedomāju, ka viņi cīnīsies par titulu, bet laba, ļoti laba jaunā maiņa Portugālē, atkal galā Kristiāna Ronaldo arī vēl ierindā. Man ļoti patīk Ekvadors izlase.
3: Ekvadors?
4: Jā, viņi ļoti laba komanda, viņiem ir izveidojusies.
3: Redz, ko.
4: Ļoti labi.
3: Nē, nu Latvijas Amerikas futbols ar visiem futboliem futbols.
4: Jā, bet es nedomāju, ka šīs komandas cīnīsies par titulu. Kaut gan viss kaut kas var notikt.
3: Jā,
4: bet
3: tad pārsteigumiem
4: jā,
3: jābūt.
4: Jā, jā, jā. Nu, tad jau redzēsim,
3: Bet ar Šveici gan drīz paņēma medaļu.
4: Galā mēs Angliju nepieminējām. Paiet tieši 60 gadi. Šogad kopš Anglija pirmo un vienīgo reizi kļuva par pasaules čempionu.
3: Dižā Anglija. Premjeru līga. Nu, redz, izlas. Nu, lieli visi bobani visādi. Saprotēs, sanākuši kopā un nevar. Visi egocentrisms, kā saka, nav uz roku komandu spēlē.
4: Tad jau redzēsim, jā.
3: Labi, tā.
4: Bet nav jau nekur, nav jābrauc uz Dienvidameriku, lai kaut ko labi redzētu. Rīt parīt iegumā pasaules čempionāta posmas motokrosā. Nu, beidzot arī Pauls Jonass. Iepriekšējos divus gadus viņam sanāca tā, ka viņam savainojums. Mēs vēl Kristers Seģi tieši runājām. Nu, kā ierunāt to tekstu pirms sacensībām? Pieminēt Pauli Jonass vai nepieminēt? Nu, lai mām nepieminēsim, ka Pauls Jonass MXGP klasē pret pasaules eliti. Citādi atkal kaut kas viņam notiks. Nepieminējām, nekas nenotika. Mm. Skaidrs, mācība ir gūta.
3: Jums ir savi rituāli.
4: Mums ir savs rituāls, tagad ir izveidojies.
3: Tā, kam mēs varētu iekosties, bītēt? Vai...
4: Nu, brāļi, reišeri, es domāju, tur MX2 klasē pacienīties par augstām vietām arī 250-niekos Kubaliņš atsīšos. Nu, ja pirmā pilnā sezona šajā klasē Eiropas čempionātā. Nē, tur būs, man liekas, ka no tiem top braucējiem arī nu, visi, man liekas, ir ierindājis. Varbūt kāds nav, es tā tik smalki neesmu sekojis, bet nu, tā, divas dienas varēs redzēt. Un Eiropas čempionātā jau sestdien notiks pirmie fināla braucieni, tā ka divas pilnas dienas ar lielu motokrosu tegumā. Tālūk būs. Nu, mums pašiem futbola izlases Baltijas līgā spēlē. Nu, volejbola izlasēm. Eiropas līga šodien un svētdien komandu sporta spēļu hallē ar Rumāniju šodien abas izlases spēlē. Tā kā varēs. Nu, izvēle ir liela, kam
3: sekot. Plotmāls sezona tuvojās, vai tad nebūs kaut kas tāds pavisam vasarīgs, vai ne?
4: Nu, pagaidām ne, bet vēl būs. Ne. Nu, Jūrmalā būs tajās turnīrs, protams, bet nedaudz vēlāk. Nu, galā tie, kas atbrauc no tieguma laicīgi, pulksten 9:00 vakarā jau šodien un rīt arī Mančestrā Grand Prix posmas Speedway ar Andžēļa Beģo piedalīšanos. Tā kā tāda pilna moto diena sestdien sanāk.
3: Jā. Spēj tik braukt.
4: Spēj tik izsekot visu kaut kam citam arī. Tieši tā.
3: Labi. Nu, forši.
4: Ko jūs vēl tādu gribat? Jā,
3: nu, Kaspars Perini jautājumu kaut kādu.
4: Kaut ko meklēt.
5: Nē, es Nē, es tev mūsu lietas kārtoju, bet es tev, mēs esam tagad tas hobby motocrossings iet cita līmenī, un labi, mēs tagad uz ķēgumu vēl nē, bet mēs
4: top komanda.
3: Bet jūs esat sazinājušies ar citiem hobby motocrossing kaut kādām federācijām, citur kaut kāda Maķedonijā vai, teiksim, citā Serbijā kādā. Nu, varbūt viņiem arī.
5: Mēs esam vienīgi. Viņiem ar mums jāsazinās.
3: Un Ginesa grāmatas tie turētāji ir apziņoti vismaz.
5: Viņiem ar mums ir jāsazinās. Nu, jā, tas ir tā, tā ir otrādi.
3: Tā jūs tur apē arī, vadē, paliks.
5: Tieši tā. Mums arī neko citu nevajag.
3: Nu, droši vien, jā.
5: Un es tagad sāku.
3: Kur ir starptautiskais skanējums? Saprot, kur
5: mēs
3: ir
5: mums, lēpums
3: par nāciju?
4: Igaunija jau tur blakus tur jau.
5: Jā, būs brāļi tie.
3: Urmas dzirdēja. Tā jūs rūcāt.
5: Viņi būs klāt. Tu redzēsi nākošu gadu. Nākošu gadu būs AP, viņi arī Igauņi būs.
3: Datumu pierakstīt?
4: Nu, tā māja vidusskai parasti.
5: Zin kā, man, es tagad sākuši ķūnēt savējais, pēc tam atsišu parādīšu.
4: Nākamā kāda piekdiena.
3: Nākamā nedēļa atsveicis.
5: Nu, nākošā nedēļa varbūt nē, man viņi atgādās no apes.
4: Nu, tā kā būs gatavs tad.
5: Jā. Protams.
3: Uz šīs skaistās, draiskās, vasarīgās.
5: Mēs jau gaidām. Mēs jau iedošu izbraukt.
3: Jā!
4: Te pa koridoru.
3: Pa dārzu.
5: Pa dārzu.
4: Pa dārzu, pa koridoru.
5: Vienalga.
4: Ar to jau pa kāpnēm arī.
5: Pa cekuškalni.
4: Pa cekuškalni.
5: Jūs varat tā nodot uguņas, ka bail.
3: Tas bija kaktiņš pilns ar rītīgiem džekiem.
4: Ar uguņiem.
3: Paldies.
0: Baudiet Šaizemes radio.

0: palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
3: Ai, apdauzīja alkoni, ai, oh, Heidi.

0: vakardien bija vakar. Rītdien būs rīt. Jūs tikai tur glagolē taisnību.
1: Tas ir baigi iespridzināja. Tā kā, nu...
0: Tas ir Horens ar gan jau, ka viņš Strūbergu.
1: Gan jau, ka viņš atdosies šodien, rīt, parīt kaut kādos
0: svinībās.
1: Kaut kādos peļņas darījumos.
0: Peļņas nolūkos.
1: Peļņas nolūkos, jā.
0: Jā. Visiem saviem kolēģiem, šoubiznesa haizivīm, šoubiznesa mailītēm un šoubiznesa, kas tur ir, kazaragiem, novēlam labu peļņu.
1: Jā. Un tāda būs.
0: Jā,
1: ir pilsētu svētki.
0: Vasara ir sākusies. Peļņas nolūki mētājās ritīgi pa asfaltu.
1: Pašvaldības ir atvāzušas savus makus.
0: Atvāzušas kājstarpes, savus naudīgās kājstarpes.
1: Jo mums taču ir nodokļu maksātāji. Nauda ir jānotralinā.
0: Jā, bet dirli dams ir vienmēr nepieciešams
1: bijis. Jā. Ja tagad uzlikt, ko mums vajag pievilkt?
0: Ko?
1: Kanalizāciju.
0: Vai dirli dams?
1: Protams. Neapšaubāmi.
0: Protams, ka dirli dams.
1: Loģiski.
0: Jā.
1: Tas ir saimnieciski, tas ir pamatoti.
0: Cīļi tas ir.
1: Cilvēkam ir jābūt
0: priecīgam. Tas ir. Garīgais artēzisms.
1: Ko tad tu tagad varēsi normāli kakāt? Nē, tirli dam! Man nevis
0: piedēdzinīmā. Jā, tā ir. Atvados kā vienmēr ar savu burvīgo, brīnišķīgo miļā.

0: mīļāko dziesmu par brīvdienu. Jā.
1: Ai, tā.
0: Par to mēs varam tikai sapņot, jo mēs taču dodamies peļņas nolūkos uz dirli, dirli, damu. Jā, paldies, BB Brokas, visu nedēļu kopā ar jums. Mēs apsolam, arī nākamā būs tieši tāda pati.
1: Dirli, dirli, damu.
0: Turās putrā.

0: laika. Nu, tur bija vienkārši fantastiski. Tur bija vienkārši burvīgi. Tas ir viss, ko es arī īstumā arī jums pateiktu.
1: Šodien daudz viet Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu karu izbeigšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar divām vadāmajām raķetēm un 216 droniem. Fiksēti dronu trāpījumu un to atlūza nogāšanās vairāk nekā 20 vietās. Raķetes mērķus nav sasniegušas, tā norāda Ukrainas gaisa spēki. Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot līdz 7,2 miljoniem pasažieru, tā šorīt TV3 sacīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Liela ietekme uz apkalpoto pasažieru skaitu esot slēgtajiem Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgiem, kā arī, ja līdz gada beigām netiks nodrošināta lidojuma no Rīgas uz Dubaju un Tel Avivu, lidostais secenies apmēram 10 tūkstoši apkalpoto pasažieru. Šobrīd lielākā ietekme uz pasažieru skaitu esot aviācijas degvielas cenas kāpuma dēļ. Hormuza šauruma blokādes ieilgšana varētu radīt stimulu pāriet no naftas uz citiem energoresursiem un atteikties no energoietilpīgām darbībām. Tā norāda Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenā ekonomista Beata Javorcika. Bet pat tad, ja rīt atkal būšot miers, sekas būs jūtamas vēl ilgi. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renaud-Basso arī parakstījusi līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next Biogas ražotnei Lēdurgā. Šodien Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas gada sanāksmes un biznesa fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. Novembra Krastmalas līdz Rātslaukumam. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transportlīdzekļu satiksme būs slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB Velo maratons, kura laikā īslaicīgi tiks ierobežotas satiksmes Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas Sērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas Jaunmuiža. Šodien daudzviet Latvijā gaidāma plaša kultūras pasākuma programma. 4:00 pēcpusdienā Rotko muzejs atklās vasaras izstāžu sezonu, kuru veidojuši mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas un Dienvidāfrikas. Madonā turpināsies pilsētas simtgades svētki, Dobelē notiks pilsētas festivāls Sāc vasaru te, bet Daugavpilī sāksies pilsētas 751. Dzimšanas dienas svinības un svinīgais svētku gājiens gaidāms rīt 1:00 dienā no dzelzceļa stācijas. Bet šovakar, 9:00 vakarā Siguldā, Gaujas krastā pie Pludmales, gaidāma plosnieku nakts Siguldā un pasākumā cildinās Gaujas plosnieku amata prasmes, kuras ierakstītas UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Labdien!
4: Sveiks!
3: Halo! Halo! Esam grupa Kaut Kaila.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: tikai smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: vēlaties vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlieties Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlieties. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Šau, te The Sound Boys. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Jo, te kā Eda vārdi, un tu pašlaik klausies Radio SVHLV.
2: Nu, man ir tā, ka es...

0: enerģija!
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitol metā.
4: Ķekavā prot svinēt. Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Ciao, Cetons Squinch.
7: Tu klausies Radio SVH LV.

Čau! Tu Kris Noa un klausies Radio SVH LV.

zinu visiem jautājumus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūdīt.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau!
2: Te grupa tā nav Saule
3: un Palo.
4: Jūs klausāties
2: Radio SVH LV.
5: Radio SVH LV.
2: Turpinam spīdēt.

0: radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Sveiki, pēc tauta meitas.
3: Jūs klausāties radio SVA LV.
4: Paldies par atbalstu.
5: Un tagad mēs bursim laimīgi.

Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu karu izbeigšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar divām vadāmajām raķetēm un 216 droniem. Fiksēti dronu trāpījumu un to atlūza nogāšanās vairāk nekā 20 vietās. Raķetes mērķus nav sasniegušas, tā norāda Ukrainas gaisa spēki. Rīgas lidosta šogad plāno apkalpot līdz 7,2 miljoniem pasažieru, tā šorīt TV3 sacīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Liela ietekme uz apkalpoto pasažieru skaitu esot slēgtajiem Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgiem, kā arī, ja līdz gada beigām netiks nodrošināta lidojuma no Rīgas uz Dubaju un Tel Avivu, lidostais secenies apmēram 10 tūkstoši apkalpoto pasažieru. Šobrīd lielākā ietekme uz pasažieru skaitu esot aviācijas degvielas cenas kāpuma dēļ. Hormuza šauruma blokādes ieilgšana varētu radīt stimulu pāriet no naftas uz citiem energoresursiem un atteikties no energoietilpīgām darbībām. Tā norāda Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenā ekonomista Beata Javorcika. Bet pat tad, ja rīt atkal būšot miers, sekas būs jūtamas vēl ilgi. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Ikgadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Bankas prezidente Odile Renaud-Basso arī parakstījusi līgumu par 26 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu Next Biogas ražošanai. Šodien Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas gada sanāksmes un biznesa fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. Novembra Krastmalas līdz Rātslaukumam. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transportlīdzekļu satiksme būs slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Šobrīd kopumā 53 valsts autoceļa posmos notiek remonta darbi un jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Atsevišķās vietās jāplāno papildu laiks ceļam. Rīt Pļaviņu apkārtnē norisināsies MTB Velo maratons, kura laikā īslaicīgi tiks ierobežotas satiksmes Daugavpils šosejas, reģionālā autoceļa Pļaviņas Sērgļi un vietējā autoceļa Pļaviņas Jaunmuiža. Šodien daudzviet Latvijā gaidāma plaša kultūras pasākuma programma. 4:00 pēcpusdienā Rotko muzejs atklās vasaras izstāžu sezonu, kuru veidojuši mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Ķīnas un Dienvidāfrikas. Madonā turpināsies pilsētas simtgades svētki, Dobelē notiks pilsētas festivāls Sāc vasaru te, bet Daugavpilī sāksies pilsētas 751. Dzimšanas dienas svinības un svinīgais svētku gājiens gaidāms rīt 1:00 dienā no dzelzceļa stācijas. Bet šovakar, 9:00 vakarā Siguldā, Gaujas krastā pie Pludmales, gaidāma plosnieku nakts Siguldā un pasākumā cildinās Gaujas plosnieku amata prasmes, kuras ierakstītas UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Čau! Čau, te Amanda.
4: Te Makrē un mēs esam Dots Elpo.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 11:15 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.

0: pašu glābt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.

0: sīkumi. Termacell odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termacell.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
4: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
5: Skats nākotnē.
6: Caur pagātnes prizmu.
5: Radio SVHLV.
6: 100 FM.

0: Es nekad neesmu mīlējis tikai tev attieksmi.
1: Naktis
0: skars, it kā nebūtu rītdienas.

SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, visu vai neko.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
7: Ķekavā prot svinēt. Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!
8: Radio SVH LV

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otstā, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
5: Radio SVH LV. Jaunums.
6: Jaunums.

0: populārākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Čau! Es Sarenlaits! Ir skaista diena! Tāpēc

Šodien daudz vietu Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbēgšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievijas drona triecienos Ukrainā vakar vakarā un naktī nogalināti trīs cilvēki, savukārt drona triecienā pārtikas ražotnei netālu no Ukrainas galvaspilsētas. Šorīt ap 8:00 no rīta nogalināti 4 cilvēki, vēl 4 ievainoti, sabombardēta bērnu pārtikas rūpnīca. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižas atomelektrostacijas, kas ļaus sākt remontu darbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas, tā ziņo ANO Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Latvijā Sija Next biogāzes par 26,8 miljoniem eiro Siguldas novada Lēndurgā būvēs biometāna ražotni un šorīt projekta realizēšanai uzņēmums parakstīs aizdevuma līgumu ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Uzņēmums pārņems jau esošu ražotni un to pārbūvēs. Valsts robežsardze vakar novērsus 106 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4854 cilvēki. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ievainoti 18 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Pieķerts arī 1 transporta līdzekļa vadītājs alkohola reibumā un 1 narkotisko vielu ietekmē. Abos gadījumos sākts krimināla process. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu diennakts laikā ir noformēti 198 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet 2 autovadītāji sodīti par agresīvu braukšanu. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Igadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Sanāksmes un fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. Novembra Krastmalas līdz Rāclaukumam. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transporta līdzekļu satiksme tiks slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Un vēl kāda ziņa, vācu kino režisors Vims Wenders ir atsaucis no straumēšanas un digitālajām platformām savu 75. Gada filmu Nepareizais gājiens, kā arī apturējis turmāku filmas izplatīšanu citās formās. Šādi reaģējot uz debatēm ap kailskatiem, kuros redzama 13 gadus vecā aktrise. Kontroversālajā ainā filmā, kas ir Gētas romāna moderna adaptācija, tolaik 13 gadus vecā aktrise Nastasja Kinska ir redzama ar kailu ķermeņa augšdaļu. Kinskai tagad ir 65 gadi un viņa izteikusies, ka gadiem ilgi lūgusi Wendersu izņemt šo 2 minūšu ainu no filmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
7: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze!
8: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
9: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
4: Top, top,
10: top! Radio SVH LV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SH, mēs VH, Radio SH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes bidešu paradīzes kasēs. Priekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: SVH.
5: SVH.
4: Tu VH.
5: Tu VH.
4: Mēs VH.
5: Mēs VH.
4: Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat dūdik skaļi, ka es nevar pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: Tumšākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Šodien daudz viet Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgas lietas un pēcpusdienā vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 20-25 grādi piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermani. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklātā vēstulē Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam piedāvājis tikties klātienē, lai apspriestu kara izbēgšanu un paziņojis, ka Ukraina esot gatava abu valstu līderu tiešām sarunām. Starp iespējamām tikšanās vietām Zelenskis minēja Šveici, Turciju un Arābu valstis. Kremlis uz to atbildējis norādot, ja Zelenskis vēlas tikties ar Putinu, viņš varot ierasties Maskavā. Krievijas drona triecienos Ukrainā vakar vakarā un naktī nogalināti trīs cilvēki, savukārt drona triecienā pārtikas ražotnē netālu no Ukrainas galvaspilsētas. Šorīt ap 8:00 no rīta nogalināti 4 cilvēki, vēl 4 ievainoti, sabombardēta bērnu pārtikas rūpnīca. Ukraina un Krievija vienojušās par vietēju pamieru pie Zaporižas atomelektrostacijas, kas ļaus sākt remonta darbus elektropārvades līnijā pie atomelektrostacijas, tā ziņo ANO Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Latvijā Sija Next biogāzes par 26,8 miljoniem eiro Siguldas novada Lendurgā būvēs biometāna ražotni un šorīt projekta realizēšanai uzņēmums parakstīs aizdevuma līgumu ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Uzņēmums pārņems jau esošu ražotni un to pārbūvēs. Valsts robežsardze vakar novērsusi 106 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 4854 cilvēki. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā ievainoti 18 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 6 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Pieķerts arī 1 transportlīdzekļa vadītājs alkohola reibumā un 1 narkotisko vielu ietekmē. Abos gadījumos sākts krimināla process. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu diennakts laikā ir noformēti 198 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet 2 autovadītāji sodīti par agresīvu braukšanu. Rīgā no šodienas norisināsies Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku valdes gada sanāksme un biznesa fórums, pulcējot vairāk nekā 2000 publiskā un privātā sektora pārstāvju. Igadējā Eiropas sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem globālajā attīstības, investīciju un ekonomikas dienas kārtībā. Sanāksmes un fóruma laikā vairākās Rīgas ielās būs ierobežota satiksme. No 7:00 vakarā līdz pusnaktī būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Kaļķu ielā posmā no 11. Novembra Krastmalas līdz Rāclaukumam. No 7:00 līdz 8:00 vakarā šajā ielas posmā transportlīdzekļu satiksme tiks slēgta, bet līdz vakaram būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Bruņinieku ielā posmā no Brīvības ielas līdz Baznīcas ielai. Un vēl kāda ziņa, vācu kino režisors Vims Venders ir atsaucis no straumēšanas un digitālajām platformām savu 75. Gada filmu Nepareizais gājiens, kā arī apturējis turmāku filmas izplatīšanu citās formās. Šādi reaģējot uz debatēm ap Kyle skatiem, kuros redzama 13 gadus vecā aktrise. Kontroversālajā ainā filmā, kas ir Gētes romāna moderna adaptācija, tolaik 13 gadus vecā aktrise Nastasja Kinska ir redzama ar kailu ķermeņa augšdaļu. Kinskai tagad ir 65 gadi un viņa izteikusies, ka gadiem ilgi lūgusi Vendersu izņemt šo 2 minūšu ainu no filmas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV 2000.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:13.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Mini mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Jaunums – Radio SVHTV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21:00. Atkārtojumā sestdien, 18:00. Radio SVH TV.
8: Radio SVH LV 2000.

0: par Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldības skolās turpinās pirmo klašu komplektēšana jaunajam mācību gadam. Uzņemšana turpināsies visu jūniju un pretendentu sarakstos gaidāmas izmaiņas. Saņemot uzaicinājumu par bērnu iekļaušanu sarakstā, vecākiem 10 dienu laikā jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu vai pieteikuma atsaukšanu. Tā kā lielākā daļa bērnu pieteikti vairākās skolās, vecāki aicināti regulāri pārbaudīt informāciju. Vairāk informācijas mājaslapā izglītība.riga.lv. Rīga sāk informatīvu kampaņu Dāvā bērniem mīlošu ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu ģimenēm un aizbildņiem. Kampaņas mērķis ir nodrošināt ģimenisku vidi bērniem no ārpus ģimenes aprūpes iestādēm. No 1. jūlija Rīga būtiski palielinājusi audžu ģimeņu pabalstu, kas kopā ar valsts atbalstu sasniegs 1,5 minimālo algu. Vairāk informācijas Riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: SVH LV 2000.
1: Un es gribu, lai es izdiet līdzi.

Yeah.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
8: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
9: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
8: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
9: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
3: Radio SVK LV 2000.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Šodien daudzviet Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies. Daudzviet līs pēcpusdienā un vakarā iespējams spēcīgas lietusgāzes, pērkona negaiss un krusi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidpussvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņain diena brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra Rīgā līdz plus 22 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies, tā noskaidrojusi aģentūra Lete. Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudījusi informāciju un tā apstiprinājusies. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un valsts policijā norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gubu lietus mākoņi un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, iespējami arī krusa, tā liecina informācija Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā. Negaisi turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai un sinoptiķi šodien izplatījuši dzeltenā līmeņa pērkona negaiss brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksten 17. Līdz sestdienas pulksten 1. Dienā. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārde, tālāk dosies virs militārās bāzes Sādaži un tai piegulošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Tādējādi sniedzot iespēju Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem vērot sabiedroto gaisa spēku sveicienu. Pārlidojums virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa plānots ap 13:45, taču tā laiks var arī mainīties. Pārlidojumā piedalīsies 2 Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji un šī iniciatīva apliecina sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību. Un vēl Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 2026, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Tas turpināsies līdz 19. jūnijam, to mērķis ir demonstrēt Eiropas valstu un ASV gatavību nodrošināt Baltijas jūras reģiona aizsardzību un šogad mācību laikā trenēs evakuācijas procedūras, mīnu neutralizēšanu, desanta operācijas un inženieru spējas, kā arī veiks zemūdens robotu izmēģinājumus un paraugu demonstrējumus. Rumānijas Melnās jūras ostā Konstancā šajā rītā eksplodējis jūras drons, taču neviens cilvēks nav cietis. Varas iestādes ieviesuši sarkano reaģēšanas plānu. Osta tika evakuēta un vietējiem iedzīvotājiem ieteikts meklēt patvērumu. Mediju vēsta, ka drons bija iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī, kas atrodas dažus simtus metru no naftas termināļa. Tā detonācija nebija kontrolēta un pagaidām nav zināms, kā drons nokļuvis Rumānijas ostā un atgādināšu, ka maija beigās Krievijas drons ietriecās daudz dzīvokļu mājā Galacā Rumānijas austrumos ievainojot 2 cilvēkus. Bet noslēgumā ar mūzikas pasaules saistīta vēsts ASV popmūzikas superzvaigzne Taylor Swift ar 2 miljardu ASV dolāru lielu bagātību kļūsi par turīgāko mūziķu vēsturē, tā aplēš žurnāls Forbes. 36 gadus vecā Swift miljardieru status sasniedz 2024. Gadā, pateicoties veiksmīgai turnejai, un kopš tā laika viņas bagātība dubultojasies. Mākslinieca savulaik paziņoja, ka no jaunu ierakstīs lielāko daļu savu albumu, kuru autortiesības sākotnēji viņai pašai nemaz nepiederēja, tādējādi panākot, ka pati kļūst par savu dziesmu īpašnieci. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Maestro Raimonda Pauli.
2: 5 minūtē. Nu jā, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv
4: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
5: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos!
8: Top, top, top! Čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Ričuka. Ļoti, ļoti labi skan. Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Pirmā valsts kapitāla sabiedrība izies biržā. Latvijas iedzīvotāji varēs kļūt par akcionāriem. Akciju sabiedrības LAU Infra grupa, kas iepriekš bija valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, akciju sākotnējais publiskais piedāvājums, sāksies nākam trešdien 10. jūnijā un vienas akcijas cena būs 1,57 eiro. Publiskā piedāvājumā nonāks vairāk nekā 6,4 miljoni akciju un pieteikties tam var investori līdz 19. jūnijam. Piedāvājums būs pieejams privātajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī kvalificētiem institucionālajiem investoriem atbilstoši prospektā noteiktajiem nosacījumiem. Darba tirgus Latvijā ir sarucis par 15% jeb par 140 tūkstošiem darba ņēmēju kopš 2008. Gada, kad Latvija skāra ekonomikas krīze. Latvija zaudējusi gandrīz 93 tūkstošus darba ņēmēju. Privātajā sektorā, savukārt sabiedriskajā sektorā, darba ņēmēju skaits samazinājies par 54 tūkstošiem cilvēku, tā norāda Starptautiska finanšu konsultāciju un auditu uzņēmuma Grant Thornton Baltic partners Raids Logins. Latvija no cikliskas problēmas finanšu krīzes sekām pārgājusi uz struktūrālu problēmu, darbspējīgo iedzīvotāju trūkums un tieši tas būs galvenais Latvijas ekonomikas izaugsmes ierobežojums nākamajos 10-15 gados un arvien būtiskāk būs risināt tādus jautājumus kā demogrāfija, reemigrācija vai mērķtiecīga kvalificētu darbinieku imigrācija. Bet noslēgumā Rīgas ostā šogad jūnijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, atvedot kopumā vairāk nekā 41 tūkstoti ārvalstu turistu, tā informē Rīgas brīvostā. Divi no jūnijā pieteiktajiem kuģiem Rīgā piestās pirmo reizi, 26. jūnijā Rīgas ostā atkal piestās sezonas lielākais kuģis 333 metrus garais Mindshift Relax. Ņemot vērā pieaugošo kruīzu līniju interesi par Rīgas ostu, pat labam Rīgas brīvostas pārvalde strādā arī pie papildu pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveides ostā Rīgas centra tūmā Andrejsalā, pat labam notiekot noslēguma projektēšanas darbi un drīzumā tiks sākta daļēji dāmja nojaukšana, kas pat labam ierobežo lielāku kuģu pienākšanu pie eksportostas piestātnēm. Darbus plānots pabeigt līdz nākamajam gadam. Tās bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: biznesmeni kalnā.
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, €2,79. Kausēts sviests 500 gramu, €5,99. Lido ir vērtīgi.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeris saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par €3,90. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmulu kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmulu Saules kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
5: Piedalies Svedbanka investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV Svedbank.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
7: Radio SVH.

0: telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Maču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien daudzviet Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies. Daudzviet līs pēcpusdienā un vakarā iespējams spēcīgas lietusgāzes, pērkona negaiss un krusi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidpusvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra Rīgā līdz plus 22 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies, tā noskaidrojusi aģentūra Leta. Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudījusi informāciju un tā apstiprinājusies. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un valsts policijā norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gobu lietus mākoņi un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, iespējami arī krūsa, tā liecina informācija Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā. Negaisi turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai un sinoptiķi šodien izplatījuši dzeltenā līmeņa pērkona negaiss brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksten 17. Līdz sestdienas pulksten 1. Dienā. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārde, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādaži un tai piegulošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa. Tādējādi sniedzot iespēju Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem vērot sabiedroto gaisa spēku sveicienu. Pārlidojums virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa plānots ap 13:45, taču tā laiks var arī mainīties. Pārlidojumā piedalīsies 2 Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji un šī iniciatīva apliecina sabiedroto vienotību un ciešo sadarbību. Un vēl Latvijā sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 2026, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Tas turpināsies līdz 19. jūnijam, to mērķis ir demonstrēt Eiropas valstu un ASV gatavību, nodrošināt Baltijas jūras reģiona aizsardzību un šogad mācību laikā trenēs evakuācijas procedūras, mīnu neutralizēšanu, desanta operācijas un inženieru spējas, kā arī veiks zemūdens robotu izmēģinājumus un paraugu demonstrējumus. Rumānijas Melnās jūras ostā Konstancā šajā rītā eksplodējis jūras drons, taču neviens cilvēks nav cietis. Varas iestādes ieviesušas sarkano reaģēšanas plānu. Osta tika evakuēta un vietējiem iedzīvotājiem ieteikts meklēt patvērumu. Mediju vēsta, ka drons bija iestrēdzis piesārņojuma aizsargdambī, kas atrodas dažus simtus metru no naftas termināļa. Tā detonācija nebija kontrolēta un pagaidām nav zināms, kā drons nokļuvis Rumānijas ostā un atgādināšu, ka maija beigās Krievijas drons ietriecās daudz dzīvokļu mājā Galacā Rumānijas austrumos ievainojot 2 cilvēkus. Bet noslēgumā ar mūzikas pasauli saistīta vēsts ASV popmūzikas superzvaigzne Taylor Swift ar 2 miljardu ASV dolāru lielu bagātību kļuvusi par turīgāko mūziķu vēsturē, tā aplēš žurnāls Forbes. 36 gadus vecā Swift miljardieru status sasniedz 2024. Gadā, pateicoties veiksmīgai turnejai, un kopš tā laika viņas bagātība dubultojasies. Māksniece savulaik paziņoja, ka no jauna ierakstīs lielāko daļu savu albumu, kuru autortiesības sākotnēji viņai pašai nemaz nepiederēja, tādējādi panākot, ka pati kļūst par savu dziesmu īpašnieci. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Īstais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 15 un 14 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas
3: latviešu valodā.

0: uzrakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
4: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
5: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūs par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lovbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptiek LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīdabs estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

Šajā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas spēcīgas lietusgāzes vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums, un rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs arī saule, vējš iegriezīsies no rietumiem un tas pūtīs lēni līdz mēreni, gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 17 grādiem naktī, bet dienā tās svārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā palaikam līs, iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss dienā nokrišņi mitēsies, gaisa temperatūra no plus 14 grādiem. Agrā rīta stundā līdz plus 21 dienas vidū.

0: ir 4 pēcpusdienā.
1: Ines, jā, ir četri bišķiņ pāri.
0: Jā, 1 minūte pāri pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā, tolaikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudīja informāciju un tas apstiprinājās. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un valsts policija arī piebilst, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi un neviens cits nav bijis reibumā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēmis lēmumu pārcelt 17. Jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidrāku signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgala ir drošs attīstībai, atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumus virs Latvijas, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam lidos pāri militārajai bāzei Lielvārde, tālāk dosies virs militārās bāzes Sādaži un tai piegulošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centri, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa, un šis pārlidojums plānots ap pulksteni 13:45, bet laiks var arī mainīties, un piebildīšu, ka Latvijā ir sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26, kas turpināsies līdz 19. jūnijam. Kolkas peldvietā jūrā konstatēts zarnu enterokoku jeb fekālais piesārņojums un tādēļ tur ir aizliegts peldēties, tā informē Veselības inspekcijā. Atkārtoti peldūdens paraugi peldvietā tiks ņemti 4. jūnijā un analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Visās pārējās 60 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji nepārsniedz normu un tajās ir atļauts peldēties. Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā degvielas uzpildes stacijās ieviesti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. Benzīna tirdzniecība jau iepriekš bija ierobežota Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos, kā arī Krievijas pierobežas apgabalos, bet tagad ierobežojumi tiesa mazāki nekā okupētajās teritorijās, noteikti arī Maskavā. Ziņu aģentūra Reuters informē, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem. Krievijas opozīcijas aktīvists Leonīds Volkovs saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Lietuvā. Volkovs, kurš bija cietumā mirušā Krievijas opozīcijas aktīvista Aleksēja Navaļnī līdzgaitnieks, Lietuvā dzīvo kopš 2019. gada. Viņš aizbēga no Krievijas pēc tam, kad iestādes pret viņu ierosināja kriminālu lietu. Lai iegūtu pastāvīgo uzturēšanās statusu, opozīcijas pārstāvim bija jānokārto eksāmeni lietuviešu valodā, kā arī par konstitūcijas pamatiem. Un noslēgumā saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku. Tā informē Igaunijas cietumdienests. Jauniem darbiniekiem tiks organizētas apmācības un minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī. Pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šodien ratificēja vienošanos ar Igauniju par cietuma kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā gaidāma augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sasniegt jau 600. Līgums paredz, ka Zviedrija Igaunija ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: Radio SVH LV.
3: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
4: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
5: radio mumsīm.
6: Meitenes un zēni.
3: Ārtis Volfs ir ieradies.
6: Ir ieradies.
7: Ielās.
6: Ielās.
7: Ielās.
8: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
9: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
10: Au! Dzirdi mani!
3: Beidzot piekdiena!
1: Tieši tā! Tieši tā piekdiena ir klāts nedēļa. Noslēdzas tieši tagad. Esiet sveicināti Radio SVH LV ēterā un Radio SVH televīzijā. Cerams, jā, šeit ar Cvops ielās kopā ar tevi. Un redzījums sākot, es neesmu viens. Ar mani kopā ir Paula Dundere. Čau, Paula!
0: Čau, čau, čau!
1: Prieks tevi satikt. Mēs tiešām diezgan sen neesam redzējušies.
0: Tas gan pagājuši, man liekas, pāris gadi. Lai gan liekas, ka vakardien tikāmies, man liekas, pēdējo reizi zelta mikrofonu kaut kādā ceremonijā. Pirms
1: 23. Kādā... Jā, tas varēja būt 23. gads. Tu zini, vasara, var teikt, nu jau ir pilnā plaukumā, ja tik, nu, tā kā tikko sākusies. Un parasti vienmēr tie vasaras rīti tāda ritīga, ritīga agri. Vismaz man, nu, ir ārkārtīgi gaišs šajā laikā. Kā tev ar tiem vasaras rītiem ir celies?
0: Nu,
1: ko tu
0: man...
1: dari? Kā tie tavi rīta rituāli patiesībā ir?
0: Nu, man ir pāris darbiņi, kuras ikdienā strādāju, un visi viņi sākās diezgan agri, tā kā man rīts sākās, nu, 5, 6, varbūt 7 no rīta, un ir tiešām tik patīkami, ka ir gaiši ārā, ir vieglāk pamosties, vieglāk saņemties no gultas izkāpt, un tās dienas arī tā jaukāk paiet. Protams, tā motivācija strādāt varbūt nav tik liela, vai nekad ārā ir saulains un patīkams, bet... Tāds šarms tajā visā ir tā kā ļoti, ļoti izbaudu.
1: Es arī esmu ārkārtīgi priecīgs par vasaras iestāšanos. Gan jau arī tev visādi lielu vasaras plānu, par kuriem mēs noteikti parunāsim sarunas gaitā. Bet tā kā mēs neesam tikušies pāris gadus, vismaz es noteikti gribu atzīmēt to, ka klausoties tev mūziku pēdējā laikā, nu pēdējos pāris gadus, tā ir kļuvusi tāda daudz slaiņānāka, no tekstuālā viedokļa arī interesantāka. Nu, kaut kādas transformācijas tevi šajā laikā ir noteikti. Tikuši. Es gribu bišķiņ parunāt par tām, kas ir noticis ar tevi šo pēdējo 2 gadu laikā. Tie ir, nu, gan no tāda arī vizuālā viedokļa.
0: Nu, sāksim ar to, ka, protams, esmu nedaudz pieaugusi, vai ne, un tā, bet es noteikti vēlos atzīmēt to, ka es daudz vairāk un vairāk tiešām ielieku sevi savā mākslā, savā vizuālajā, tekstos, mūzikā, pat arī vairāk producēju dziesmas, tā kā daudz vairāk esmu iekšā visā šajā procesā. Nu, gluži varbūt ne 100%, jo bišķiņ palīdzību vēl vajag varbūt kaut kādos miksos, masteros, bet tekstuālā, melodiskajā ziņā, pavadījuma ziņā es tiešām pati cīnos ar programmām, cīnos ar akordiem, cīnos ar visu, bet man ļoti patīk, jā.
1: No tad man gribas arī pajautāt no tad softiska viedokļa, software viedokļa, ko tu lieto, kādas ir tās programmas, kuras tu esi apgūvis šo gadu laikā?
0: Nu, pārsvarā es dziesmas producēju Logic Pro, man tur arī vislabāk patīk, tā kā, jā, tur es buros cauri, man liekas, interesantākais tajā visā tas, ka tu vienmēr varēsi kaut ko jaunu iemācīties, nekad nebūs tā, ka tā, es visu zinu un viss ir labi, vienmēr ir jaunas features, ko tu atrodi, kā tu vari tur visu smukāk uztaisīt, tā kā, man liekas, tas ir pats interesantākais tajā visā, jā.
1: Kā ir ar tekstu rakstīšanu tev, kā tev tas padodās pēdējā laikā?
0: Nu, ar to gan ir tā, ka vairāk sev jāpiespiež, varbūt, un tad jau paši tie vārdi iznāk ārā, ka tu tiešām piespied sevi kaut ko rakstīt, jo, zin kā, vienmēr gribas ar pirmo reizi tos precīzos teikumus dabūt un perfektās atskaņas un visu to sajūtu, bet, nu, es vairāk sevi tiešām piespiežu, es vairāk arī lasu, dzēju, prozu, grāmatas, lai mans vārdu krājums tīri latviešu valodā palielinās, jo, nu, man liekas, tas ir svarīgākais, īpaši tagad, kad viss ir angliski pa lielam un anglicismi ir milzīga lieta, tā kā cenšos to latviešu valodu, latviešu valodas to sajūtu. Attīstīt vairāk, jā.
1: Es jau gribēju teikt, šis brīnišķīgs message.
0: Jā.
1: bet, šis ir brīnišķīgs un ārkārtīgi jauks ziņojums visiem, kas nodarbojas ar, nu, ar kaut kādu tekstu rakstīšanu vai ar radošu procesu. Manuprāt, tiešām lasiet grāmatas un pat arī varbūt, ja netik ļoti patīk lasīt tās grāmatas,
0: jā.
1: Vienkārši tī no tāda tekstuālā viedokļa, no vārdu krājuma daudzuma viedokļu, to jūs noteikti iegūsiet. Es zinu, ka tev ir bijusi arī sadarbība ar savu Eurovīzijas rekords, vai mēs par to varam arī mazliet parunāt?
5: Protams, šī sadarbība ar Slorozu uzsākās pagājušā gada augustā, kad es piedalījos viņu pirmajā atlasē, un tā arī mēs sākām, teiksim tā, sadarboties vairāk, piedalījos arī viņu dziesmu rakstīšanas nometnē, kur mēs oriģināli rakstījām dziesmas supernovai vispār. Tur satiku arī pārējos mūziķus, producents, un tiešām izveidojas foršs kontakts. Un tagad jau kopā ar Slorozu mēs cītīgi gatavojamies arī Holi festivālam, kurš būs pavisam drīz, bet nu par to mēs noteikti parunāsim vēl bišķiņ vairāk. Bet jā, Slorozu ir forši cilvēki, kuri kustina jaunos mūziķus uz priekšu, un tā pa lielam man arī ir iespēja vairāk izpausties un palīdzēt citiem kā producentei, kā dziesmu autorei, un tas man arī ļoti, liekas ļoti forši.
1: Kā tu vispār redzi šo projektu, nu to, ko kaut kādu pāris gadu tādā perspektīvā, ko tas dod vispār latviešu mūzikai, vai nu, tas ir kaut kāds mēģinājums kāpt ārpus Latvijas robežām, vai tas ir kaut kas lokāls, kā tu to raksturotu?
5: Es domāju, tas ir vairāk patiesībā starptautisks projekts, jo komandā darbojas vairāk cilvēki, kuri nemaz nav latvieši, kuri darbojas pirms nāk no ārzemēm, un kuriem ir ļoti daudz ārzemju kontaktu, un pieņemsim mans, tas ilgtermiņa plāns ir veidot arī dziesmas angliski, un tad doties potenciāli tūrēs uz Meksiku kaut vai, jo tur arī ir mums...
1: Es esmu dzirdējis, ka tur ir viens čels no Meksikas arī...
5: Ir, jā, un es arī šobrīd strādāju pie vienas dziesmas kopā ar meksikāņu producentu, tā kā tas arī ļoti interesants process, sazvanīties video zvanā un tad mēģināt kaut kā visu novest līdz galam, jā.
1: Kas notiek ar tavām muzikālajām aktivitātēm latviešu valodā, jo man šķiet pēdējais, ko mēs esam dzirdējuši, radio ir dejot vien, tas ir daudz skanējis.
5: Jā, nu prieks dzirdēt, ka daudz skanējis, un jā, dejot vien bija tāds svaigākais projekts, bet es cītīgi aktīvi darbojos pie jaunām dziesmām un pie jauna albuma arī. Tā kā tas viss top un rakstu gan latviski, gan angliski. Tā kā es vēl nespēju saprast, kā visu to labāk apvienot kopā, vai taisīt divus dažādus albumus, divus dažādus EP, kur būtu angliski, latviski vai visu vienā tādā maisā, bet man ir vēl laiks padomāt un dziesmas top visu laiku, konstanti, tā kā par to ir prieks un tā iedvesma arī, man liekas.
1: Kāds ir tas plāns, kad mēs apmēram varam sagaidīt to albumu, par kuru tagad tikko arī stāstīji?
5: Nu, ideālā variantā tas būtu vai nu vēlās rudens beigas, bet, ja godīgi, kamēr es vēl saprotu konceptu līdz galam, es gribētu teikt, tas varētu būt februārī.
1: Nākamais gads, 2022.
5: Bet jaunas dziesmas noteikti būs pavisam drīz jau. Pāris singles šogad noteikti būs, to es varu visiem apsolīt, būs arī videoklip un viss būs.
1: Lieliski. Holi festivāls tuvojas, tas notiks nākamajā nedēļas nogalē. Mēs tūlīt pat arī parunāsim par Holi mūzikas festivālu. Tagad Holi krāsu festivāls, atvainojies. Tagad dejot vienu.
5: Oh, aiziet.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visiem zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
4: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
5: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Ārti Volpu.
6: Ar Volpu.
7: Esiet sveicināti vēlreiz Radio SVH LV. Arts Vops joprojām kopā ar tevi ielās un viešņa un arī viesis ir studijā Radio SVH LV. Slokas ielā 65 mēs esam nesen pārvākušies un dažreiz man sanāk sajaukt adreses. Kārlis no Holy Music Festival ir klāt. Čau, Kārlis, veiks, prieks tev redzēt.
8: Čau, prieks būt šeit.
7: Vēl gribēju pajautāt arī Paulai, kuru joprojām uzturos šeit Radio SVH LV studijā. Holy Music Festival zelta likums no agri vai vēl, viss tur tiek nokrāsot no galvas līdz kājām. Ko tu ģērbsi? Kāds tev apģērbs ir paredzēts?
9: Es esmu tik ļoti gatava tam. Es, principā, esmu jau krāsas iztestējis, un tās ir ļoti foršas krāsas, viņas ļoti viegli var izmazgāt, un viņas ļoti, ļoti viegli nāk nost. Bet mums nevajag, lai viņas nāk nost, tā kā man noteikti mugurā būs nu, tāds atbilstošs tērps, kurš forši nokrāsosies, un beigās būs visās varavīksnes krāsās. Tā kā es domāju, ka visiem jābūt gataviem, un noteikti iesaku visiem, mums cicamāk baltas drēbes labāk izskatās, vai ne?
8: Jā. Mēs arī pasūtījuši ļoti siltu laiku, līdz ar to baltas būs labāk. Okay. Jā.
7: Mēs esam noskaidrojuši, ko tad vilkt apmeklētājiem. Pārsvarā baltas drēbes, jā, lūdzu visiem, jā?
8: Jā, nu gan baltas, gan melnas, īstenībā uz melna arī ļoti labi izceļās krāsas. Tā kā okay. divas opcijas.
7: Holy Mūzikas festivāls nākamajā sestdienā, 13. jūnijā, Vondersalā. Kā tur iet ar sagatavošanos, Kārli? Nu stāsts.
8: Sagatavošanos super. Sanāca izskriet uz brītiņu pie tevis ciemos. Aktīvi strādājam visiem līgumiem, ēdinātājiem, vizualizācijām priekš Rīgas domas. Tā kā tur viss arī noteikti ar atļaujām. Un jā, mūziķi ir gatavi. Daļā ārzemju mūziķi ierodas jau nākam ceturtdien un piektdien. Tā kā viss ļoti aktīvi notiek. Vakar dabūjām krāsas, mums atbrauca tonna ar krāsām, kā būs ko darīt.
7: Ļoti labi. Kā šī gada festivāls atšķirās no pagājušā gada festivāla un aizpagājušā gada festivāla? Nu, kāda ir bijuši iepriekš? Ar ko tad šis festivāls ir savādāks varbūt tās nekā pagājušo vai aizpagājušo gada?
8: Jā, nu ja mēs salīdzinām, tā galvenā lieta patiesībā ir tas, ka mums nāk trešā skatuva klāt. Mums vienmēr ir bijuši divas skatuvas, main stage ar Latvijas mūziķiem, otrā skatuva, kur ir ārzemju DJ, un šogad mums nāk arī klāt trešā skatuva, kur ir latviešu DJ. Tā kā būs daudz forša, house, elektroniskā mūzika, un plus arī uz galvenās skatuvas mums arī ir vairāk ārzemju mākslinieki. Un šogad būs Tiano Bless, kas ir reggae mūziķis no Čīles. Būs brāļa duo Džūr no Zviedrijas, kas ir tāds folk techno tāda aizvēsturiska vikingu vijola, viens no viņiem spēlē. Un būs vēl viens DJs, tā kā būs ļoti interesanti. Šogad vēl vairāk street food zonā, ēdinātāji, kā principā visu, ko tu vēlies un vairāk.
7: Kā tu esi sagatavojusies? Kāds ir tavs tas sets? Kas ir tavs sets pamatā? Tie vecie gabali, kas notiek ar tavu uzstāšanos vispārībā?
9: Nu, patiesībā šī būs mana tāda vērienīgākā uzstāšanās, jo būs, protams, vecās dziesmas, būs arī jaunās dziesmas, un arī jaunās dziesmas, kuras vēl nav dzirdētas, tās arī būs. Un būs dejotājs, būs bundzinieks, būs viss sets, un tās tiešām, nu, krūtākais priekšsums, palielam, kāds man ir bijis. Jo, nu, tas ir mans pirmais festivāls, kurā es jebkad esmu piedalīsies ar tieši savu performansu. Tiekās tiešām esmu ļoti saviņot un cītīgi gatavojas, lai būtu forši gan skatītājiem, gan arī visiem, kas ir iesaistīti. Tā kā, okay, jā.
7: Okay. Par pārējiem māksliniekiem varbūt tad no tavas mūtas gribētu dzirdēt arī ne tikai tos ārzemju mākslinieks, bet arī vietējos mākslinieks, kas piedalīsies šogad Holy Music festivālā.
8: Jā, kā jau visi zina, Paula, Patriša, Sofija Volī, Galenieks, Tirna, Prusaks un? Rick Fets. Jā, tu mēs arī esam paziņojuši pārsdienas apkārt.
7: Slavenais bungu meistars, jā.
8: Jā, ļoti spēcīgs šajā virzienā. Un Emīlija. Emīlija is back. Tā kā tas mums ir pārsteigums, tas mums pat nav social media, un SVH klausītāji pirmie to uzinās.
7: Lieliski, es esmu atvērts vaļā tagad Holy Music festivāla mājaslapa, kurā vispār nav ne miņas no Emīlijas.
8: Tieši tā.
7: Ok, ļoti labi. Kā cilvēkiem būtu, kā tur tiem laikiem, cikos tas sākās, cikos ir jāsāk nākt Wondersalas virzienā?
8: Festivāls mums sākās vienos pa dienu, iet līdz 11. vakarā. Mēs jau gribētu vēl nedaudz ilgāk to festivālu pavilkt, jo tad vairāk var gaismām paspēlēties un viss tas šovs. Bet, protams, mēs arī atļaujam pārējiem iedzīvotājiem, kas nav festivālā, gulēt. Tas ir svarīgi, protams. Jā, no vieniem dienā līdz 11. Tas arī ir papildus lieta. Pagājušos gadus mums ir bijis 8 stundu festivālā, šogad mums ir 10. Tā kā vēl papildus 2 stundas, lai baudītu dzīvi, krāses, mūziku un vispārējo. Un jā, mums ir diezgan daudz cilvēku, kas jau nāk tur, teiksim, stundu iepriekš un stāv rindā un jau pieprasa, ka aiziet, laižam iekšā. Protams, mums teritorijā viss notiek, pēdējās lietas tiek pabeigts. Jā, un šogad mums arī būs DJs patiesībā ārpus teritorijas, kas no mašīnas spēlēs mūziku, lai
7: kas jau
8: cilvēks
7: sagaidīs,
8: jau iesildīs.
7: Pirms iešanas
8: iekšā. Jā, tieši tā. Tā kā droši nāk, ka tu sākumu arī, teiksim, ja mēs salīdzinām, ja tu esi DJs un mākslinieks, ka nu, visiem ir sanākuši un visi jau ir karsti, tā teikt, un bauda mūziku un vispārējo, tad ir viena lieta viņus iekustināt, vai ne? Viņi jau ir karsti. Bet pavisam cita lieta, ka tu esi tas DJs, kurš atver festivālu. Tā DJ mums būs visām trijām skatuvēm, kad tas pirmais klausītājs atnāk un tev viņu iekustināt, nu, tas parāda, tā teikt, to skillu. Tā kā nākat sākumā būs interesanti pirmajiem 300 cilvēkiem, kas ierodās, mums ir īpašs dāvans, mums ir bezmaksas krāsas sadarbībā ar TVNet un vēl citas lietas mums būs.
7: Kā ir ar pašiem mazākajiem bērniem, kas kā tur ir kaut kādi noteikumi?
8: Vēlams nākt, protams, ar vecākiem, jūs ir tik maz, bet tā.
7: jā, jo es pieļauju, ka tas ir arī bērniem ārkārtīgi interesants pasākums, pasies ar tām krāsām paņemties.
8: Jā, maziem bērniem, pieaugušiem bērniem, visiem pārējiem dzīvniekiem, jā. Jā, līdz 6 gadu vecumā festivāls ir bez maksas, tā kā jauniešiem mazajiem pavisam labi ir. Protams, festivāls ir domāts visiem. Ir kaut kāda daļa cilvēks domā, ai, nu, Holī tas tāds pavisam jauniešiem, tur vidusskolē un tā. Bet tad, kad vispārējā vecuma un grupas cilvēki ierodās, viņiem pašiem patīk tam krāsām spēlēties un baudīt mūziku un vispārējo. Tā kā atmosfēra ir izcila un patiešām jautri. Kaut gan, jā, nu, laikam vecākais, kas mums bijis pagājušajā gadā, bija viena kundze ap 80 gadu vecumā. Jā.
7: Lieliski.
8: Viņa teica, ka viņai ļoti patīk finķis un viņa grib redzēt finķi. Tā kā tas bija super, jā.
7: Finči ir aizgājis nākamajā līmenī. Izskatās. Vai Kārli un Paulu ir kaut kas tāds, ko es noteikti gribētu pateikt, esot šeit, radies pie KLV, ko es neesmu vienkārši pajautājis?
9: Es vēlreiz pieminēt to, ka uz skatuves, cik svarbā būs iespēja kāpt arī tādiem labāk dziedošākajiem skatītājiem, jo Sloroz rīkos tādu arī savu iekšējo konkursu festivālu laikā, kur trīs cilvēki varēs kāpt skatuves, nodziedāt dziesmu uz Holy festivālu, cik saprot, main stage. Tā kā, jā, ja tev sapnis ir bijis dziedāt festivālā.
7: Kāpt skatuves un vispār dziedāt festivālā, jā.
9: Tad droši pērst tās biļetes, dodies uz Holy un, kas to zina, varbūt tu būsi tas, kurš uzstāsies Holy festivālā.
8: Jā, tieši tā. Tā kā, jā, tu minēji, mēs sadarbojamies ar Solrose, kas sadarbojas ar SVH. Un mēs atbalstam jaunos mūziķus. Nu, mums ir tāda iespēja uz lielās skatuves uzlikt jaunos talantus. Tad teikt, tas varbūt tāds shortcuts savā ziņā kādam karjerā. Nu, mēs lielāko prieku to izmantojam.
7: Nu ko, tiekamies Holy mūzikas festivālā 13. jūnijā Vondersalā. Noteikti baudam un jau kas nebauda, tas pats kļūs nebaudāms, ja?
8: Tie, kas nebauda, tie skatās Instagramā.
7: Jā, tie skatās Instagramā. Paula Delulu, forši, ka paviesojāties šeit.
9: Paldies. Čau.

0: tā ir Krisija ar spīdām, pirms tam Paula Delulu. Paula Kārlis bija ciemos, mēs parunājām par Paulas muzikālajām lietām un arī par Holly mūzikas festivalu, kas notiks nākamajā nedēļas nogalē.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

0: Nu, aiziet traumātāko dziesmu topa apskats. Bišķiņ vēlāk nekā ierasts, bet labāk jau vēlāk nekā nekad, jā, Mārtiņš. Mārtiņš ir atvaļinājumā, starp citu, atrodas Maltā. Un saka, ka būs burvīgs tus pēc nedēļas Holly mūzikas festivālā. Piekrīt, nevar nepiekrist. Jā, mēs ļoti sesnīgi parunājāmies par to. Bet zini, kas ir Mārtiņš, es šodien izvēlējos kaut ko klasisku, no tipiski laba. Tā, es ceru, ka tā var, jā? Alumīnī dziesmu, lai iet šodien piekdienā.
1: La-da-da-da-di. Tā mēs tā ko dziesmu to. Mūs rakst kaut

0: Tam je tako zvijestu to. Uvrč Kaukac.
1: Jā, tas nevar vairs tā tik ļoti vilkties garumā. Alumīnijs no Tipiski labs. Piekdienā, parasti piekdienā mēs klausāmies grupas Tipiski labs kompozīcijas. Šī piekdiena nebija nekāds izņēmums. Savukārt pēc brīžā, pat Rišu un Aimīni labi ar gribu.
2: Radio SVH LV.
3: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
7: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
8: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte? Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
9: Labs vakars, te pat Reišu.
10: Braucam mājās uzmanīgi, klausamies radio SVH LV.

0: dienu vokāli instrumentālais ansamblis Vaida. Brīdišķīgi. Vaida, var tu būsi vēl pirms tam arī Patrišu un I'm in love. Ar grību braucam mājās, esam ielās.
1: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir radio SVH.
0: Un jā, un klausam arī viesulim neslēgājām stācijas. Viesuls un Sangvinēr, pasarg Dievs. Labs vakars, draugi. Čau, čau.

0: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavarā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21:00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8:00. Radio SVH TV.
3: Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa Mieru ielu un klausos Radio SVH LV.

0: Markus Rībā šonadēļ viesojās šeit, Radio SVHLD. Kaut ko no viņa viesošanās var manīt arī mūsu sacstīklos, starp citu. Markus Rībā un Rozā Reku Pēteris ir atsūtījis mums uz 286-00-900.
1: Fizkultūras institūti nomirusi viena mašīna virzienā ārā no Rīgas uz Brīvības ielas. Sastrēgums līdz VEFam.
0: To mēs tā kā saprotam. Paldies, Pēteri, par ziņu!
2: Šajā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni, un gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 17 grādiem, bet dienā tās vārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā pa laikam līs iespējams stipras lietus un pērkona negaiss dienā. Nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra no rīta plus 14 dienā plus 21 grādu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Tukuma novada pašvaldība atlaidus 3 autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu dejasvētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā, to laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka 3 autobusu šoferi atrodas

0: Nāma alkohola reibumā. Policija pārbaudījusi informāciju un tā apstiprinājusies. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas norganizēja citus šoferus, un valsts policijā norāda, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferi, un neviens cits nav bijis reibumā. Šovakar Latvijā veidosies gubu lietus mākoņu un vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Negaiss turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai, un vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenā līmeņa pērkona negaisa brīdinājumu, kas lielā Latvijas daļā būs spēkā no šodienas pulksten 5 pēcpusdienā līdz rītdienas pulksten 1 dienā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēmis lēmumu pārcelt 17. Jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgala ir drošs, attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumu virs Latvijas, tā informē Latvijas nacionālajie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, tad pārlidos militārai bāzei Lielvārdi, tālāk dosies virs militārās bāzes Ādaži un tai piegulošās nometnes Valdemārs, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija. Un pārlidojuma noslēgumā iznīcinātājs šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļu. Pārlidojums plānots ap 13:45, bet tas vēl var mainīties. Un piebildīšu, ka Latvijā ir sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā, Baltops 26, kas turpināsies līdz 19. jūnijam. Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā degvielas uzpildes stacijās ieviesti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. Benzīna tirdzniecība ierobežota arī Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos, kā arī Krievijas pierobežas apgabalos. Ierobežojumi tiesa mazāki nekā okupētajās teritorijās un pierobežā noteikti arī Maskavā. Ziņu aģentūra Reuters informē, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem. Krievijas opozīcijas aktīvists Leonīds Volkovs saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Lietuvā, tā ziņo Lietuvas migrācijas departaments. Volkovs, kurš bija cietumā mirušā Krievijas opozīcijas aktīvista Aleksēja Navaļnī līdzgaitnieks, Lietuvā dzīvo kopš 2019. gada. Viņš aizbēga no Krievijas pēc tam, kad iestādes pret viņu ierosināja krimināllietu. 2021. Gadā Krievija iekļāva aktīvistu meklētāko personu sarakstā un piebildīšu, ka lai iegūtu pastāvīgo uzturēšanās statusu, opozīcijas pārstāvim bija jānokārto eksāmeni lietuviešu valodā un par konstitūcijas pamatiem. Un vēl saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku, tā ziņo Igaunijas cietumdienests. Jaunajiem darbiniekiem tiks organizētas apmācības un minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī. Pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šondēļ ratificēja vienošanos ar Igauniju par cietuma kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā gaidāma augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sasniegt 600 un līgums paredz, ka Zviedrija Igaunijai ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Smalkas naktis Mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
3: Lecam zirgot. Lecam zirgot. Karieta jau padotā. Lecam zirgos.
4: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa man saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
5: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
6: Jai, piekdiena klāts! Labs vakars vēlreiz, meitenes un zēni! Esiet sveicināti šeit, Radio SVH LV. Viļņos, megahercos un citos ķīseļos. Arts Volks joprojām pie stūra šeit vielās kopā ar tevi. Un jā, Kaspars ar Andri jau ir gatavi. Viņi daudz runāja par Ričardu Gīru viesošanos šonadēļ šeit, Radio SVH LV. Visā radio mājā. Un par raidījumu, kas sagaidāms jau mazāk kā pēc stundas, pēc 53 minūtēm ar dziesmu par dzīvi. Ienes Vaikuls sarunāsies ar Ričardu Gīru. Būs kāds neliels fragments no Kaspara un Andra sarunas par šo tēmu no rīta. Rīta agrumā. Kas tad vēl? Ah, jā, šonadēļ svarīga lieta.
7: Diena un nakts, viens un tas pats, ilgās par tevi.
6: Sudrā būs sirds viesojās šeit. Īstenībā tieši tajā pašā dienā, kad Ričards Gīrs šeit bija. Nesaskrējās, bet nu, tādā ziņā tas notika vienā un tajā pašā dienā šeit. Tāds fragments no tā ir manāms arī mūsu soctīklos. Mēs noteikti vēlreiz paklausīsimies dziesmu. Mēs neesam uz tu. Sudrabs un Andrijā. Jāna Miglāne. Vispirms mēsā!
8: Čau, te mēsā!
9: Brauc ar moci!
8: Un klausos Radio SVH LV!
6: Vēl tikai nedaudz.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17:12 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

jau gribēju teikt Pērles un Dimanti, nē, bet Olga. Pērle un Olga. Ar Baltu krīti pirms tam mēs un vēl tikai nedaudz. Atkal ar vēl neaizēju. Jā, nekur neaizēju. Es kopā ar mani un visiem pārējiem ielās. Radies VHLV piekdienas vakarā. Atkal ar.

0: vēlaties vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlieties Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlieties. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvijā.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
6: Ļoti labi.
5: Cepta mintaja filaja.
6: Kolosāli.
5: Biespiena plācenīši.
6: Tā, parād, ko tu tur skaties?
5: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
6: Viss, braucam pakaļ.
7: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
8: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Radio SVH LV nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
9: Diena un nakts.
10: Tajā pat dienā, kad šeit viesojās Richards Gīrs, bišķi vēlāks iemums bija arī Sudrabs. Sudrabu sirds paviesojās Radio SVH LV. Visu sarunas, ap citu, var redzēt mūsu, nu daļu sarunas var redzēt mūsu soctīklos un visu sarunu arī YouTube. Kaut kad radīs arī televīzijā. Vispār ir nācis klējā jauns EPS, salausto siržu balādes ar divām jaunām dziesmām. EP apvieno divas salausto siržu balādes, liekas problēmas un mēs neesam uz tu, kurās savīs ievainojamība, dusmas, vilšanās un pieņemšana. Tas ir stāsts par emocionālu smagu bosmu, kurā nāks cīnīties ar zaudējumu un sāpēm, bet vienlaiks atrast spēku doties tālāk. Mēs neesam uz tu. Sudrabsirds un Adriāna Miglāne.

0: jaunas iečukstu tu tev ausī, mums visa ir gana. Astronauta ar ilgošanās zvana, pirms tam arī Sudraba sirds un Adriana Miglāne. Mēs neesam uz tu no salausto sirds balādes EP. Labvakar, labvakar!
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu.

0: Precīzi pēc 31 minūtes radio SVH, tepat blakus, ja? Sāksies raidījums ar dziesmu par dzīvi, kur viesis šoreiz ir Richards Gears. Vienes Michaels sarunāsies ar viņu. Bet interesanti, ka reklamējot un tā teikt stāstot par šo, rīta puiši rītīgi izpļāpājās. Kur kā gājis ar Richardam Gīram un viņš te pavadīja to laiku šeit Radio SVH trešdienā. Ko viņi teica?
1: Bonjour, Baba Brokast is in deinen Haus.
2: Šodien piekdiena, tad mēs varam ar paziņot šovakar, jā, 16:06, jā, vai 18:00, jā, ar dziesmu par dzīvi un Richards Gears saruna interviju, lai
0: Tu vai nazīt, jā,
2: ar Ineses. Tā saka, ar interviju. Un,
0: Ineses bija tā, ka viņa nodeva šoks viņai bija.
2: Jā, bet viss, viss normāli. Šoks bija arī, protams, mūsu jaunajai darbiniecei Madarai, kuras laikā arī dižstacijā ieskrēja.
0: Jā?
2: Ieskrēja Richards un šī prasī. Kāds, nē, viņa uzdeva pāris jautājumus. Viens arī publicēts ir. Soc tīklos par to, kādi ir tie sīkumi vai nieki ikdienā, kas viņu, iepriecina vai padara laimi. Kaut kā tāds, kaut kas tāds bija, kādi tie sīkās. Un viņš teica, tikšanās ar tevi, viņš teica, piemēram, šī tur...
0: Tur ir
2: bet tam viņš izskaidroja, miedarbība ar cilvēku kā tādu. Katra tikšanās ir vērta, ja tas, ka mēs varam just, pieskarties, sajust smaržu.
0: Viņš ir brauc sabiedriskā transportā. Viņu vajadzēja izvizināt. Tepat ir pietur, varēja iekāpt un aizšāt līdz centram.
2: Lai pasmaržo.
0: Un pamaina dažādas maršrutus.
2: Jā, bet viņš jau laikam ir ar
0: mieru. Pa origolē noietās, jā.
2: Jā. Bet kas attiecās uz miedarbošanos, tad šovakar bariem Džeki dosies pa bāriem miedarboties ar zaķiem visādiem. Miedarbosies līdz rītam. Jā,
0: tā vismaz būs, mēģinās
2: tādā. Jā, tāda maza laimīte tāda būs atkal kārtējā.
0: 2,5
2: minūtes. Maza laimīte un penicilīns un tā visādi.
0: Jā. Jā, bet jā. Atgriežoties pie Richarda Gīra, jā, viņam tātad būs tas viņam tātad 16:06 šovakar.
2: Tas viņa, tas mūsu.
0: Jā, būs arī SVH TV, tā kā varēs to arī redzēt, ne tikai dzirdēt.
2: Jā.
0: Atkārtojums sestdien 5:00 un svētdien 8:00 vakarā.
2: Jā.
0: Lūk, tā kā, ja negrib skatīties visus tos ārprāts, kas notiekās, kā kur arestē vai kur Latvijā, tad taisnītās 8:00 vakarā svētdienās, tur ir visi tie...
2: Arestu raidījumi.
0: Arestu, kur šmucas visādas vēl kārā.
2: Šmuc punkts.
0: Šitais jāpieraksta. Šmuc punkts. Vai, ko labs.
2: Šmuc punkts. Šovakar šmuc punktā.
0: Mēs parādīsim. Mēs jums
2: novilksim bikses un parādīsim.
0: Mēs novilksim bikses un parādīsim. Mēs novilksim jums bikses. Nē, ja mēs
2: novilksim bikses.
0: Un parādīsim.
2: Simboliski, saprot, to jau nevajag uztvert tā. Pat tiešo, tas ir sabiedrības bikses, jā, sabiedrības
0: tieši tā, tas
2: neķītros pantalonus, vai tieši. Ne, to
0: viss. Viņš piebremzē, es nespēju tik ārti.
2: Manā kārā, es tev.
0: Sabiedrības.
2: Es tev varu noturēt.
0: Sabiedrības, mēs mazgāsim sabiedrības netīros pantalonus.
2: Neķītros pantalonus.
0: Sabiedrības neķītros.
2: Jā.
0: Neķītros pantalonus.
2: Jā.
0: Un tā. Lonus, mēs mazgāsim, vienkārši mazgāsim, ja?
2: Mazgāsim.
0: Mēs
2: ne, mazgāsim. Visi, arī tu būsi notrieps arī, līdz elkoņiem ar šmuci.
0: Arī tu būsi notrieps līdz elkoņiem.
2: Elkoņiem ar...
0: Ar...
2: Ar...
0: ar
2: ar sociuma.
3: Ar sociumu, vienkārši sociumu. Ar, ne, ar sociumu.
2: Sociumu mērci, ar kaut kā sociuma netīro mērci.
3: Kas ir negaršīgs, kas ir ļoti negaršīgs ēdiens kaut kāds ar sociumu. Nevis nu, mērci, nu
2: kā,
3: kas ir.
2: Nu tas nu, kā puram, nu tā nav nevar.
3: Sociuma.
2: Negaršīgs.
3: Nu jā, mē, ar sociuma mērci, ja? Nu labi, tur vēl padomā, tas mērci varbūt sociuma kaut kāds...
2: Samazgām.
3: Ar sociuma...
2: Ot negaršīgs ir. Ja nu taisu gribi...
3: Kurš ēd samazgas? Paceļ roku.
2: Kur ir labi samazgu veikti? Tie kaut kā fainītas.
3: Labas, labas samazgas. Šo... Samazgas. Šodien lētāk.
2: Šodien tase samazgu tikai par.
3: Tase. Es nevaru pierakstīt tase samazgu. Samazgu tikai.
2: Ņem tasi, dabūs otru tāpats.
3: Otru samazgu. Krūzīti pa vēl.
2: Jā, jā.
3: Nu, pak, tā ir Agnes. Es gribēju.
2: Ko tu gribēji?
3: Nav, garmatainā nav atnākusi.
2: Ko tu gribi no?
3: Nē, nu kā nu paprasīt, kur viņa iet peļņa.
2: Peļņas. Kur viņa iet peļņas novūk.
3: Kur viņa iet peļņas novūk, jā.
2: Nu jā, nu šitā puslīdz tikām skaidrībā kaut kā.
3: Tieši tā.
2: Šmucpunkts.
3: Šmucpunkts.
2: Šmucpunktā. Šovakar šmucpunktā.
3: Mēs novilksim un parādīsim.
2: Jā.
3: Pagad, novilksim bikses, tad bija jāpiebrīd. Jā. Ja vienkārši novilksim un parādīsim. Mēs novilksim bikses.
2: Nu jā, nu tālāk jau redaktūras lieta, es esmu bezspēcīgs.
3: Tu jau piekus jau.
2: Man jau iznāca visārā, jā.
3: Viss. Nu forši. Turpinās tad ar mūzika, reklāmu, un tad jā. Jau arī būs klāt pirmais ziņa izlaidot
2: šeit. Skaļa mūzika, turpinājumā. Skaļa.
3: Nē, šis man arī jāpierakst. Tev tas izvirdums nav beidzies. Turpinājumā skaļa mūzika.
1: Klausies vajag projām, bēbē brokastīs.
0: Šmucpunkts. Es nevaru. Šmucpunkt. Tā sāka Richards Gīr, kurš būs jā, pēc nu, jau mazākā pusstundas. Gan televīzora ekrānos, gan radio aparātos un beidzās ar šmucpunktu. Un pie tam arī skaļu mūziku. Kas būs turpinājumā? Turpmāk varētu ieviest šo džinglu, man liekas, Mārtiņ, ja kaut jāuztais. Nu, kaut kas tur jāuztais. Kaut kas no šī visa tur ir jāizvalk ārā. Šmucpunkt un turpinājumā skaļa mūzika. Ļoti skaļa mūzika.

0: Jā, tā bija turpinājumā skaļa mūzika. Bez nekādiem paskaidrojumiem, vienkārši skaļa mūzika. Pēc Kaspars un Andris no rīta. Orāģās brīdienas ar par mazu paldies un diezgan skaļi arī turpināsim pēc brīža. Medību lauka ar citos medību laukos.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināmas šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi tolmetā.
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
7: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks, Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
9: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.
10: Ielās ar Volfu!

Medīblāk, ir citos medīblākos pēc mazliet vairākās stundas Radio SVH. Lielajā stacijā noskaidrosim, kā veic smieru pīpei. Medīblāk jaunākajiem superhītam. To mēs darīsim 7. Vakarā Radio SVH tagad. Kaut kas bišķi mierīgāks. Netik skaļa mūzika. Radio SVH LV. Neskaties mēnesī, Dakota.

0: Radio SVHLV.
1: Šomēr izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
4: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
5: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām. Piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
6: Radio SVH LV.
7: Latviešu valodā.
8: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SV.

0: Jānis Tībals tik smējās un smējās un smējās. Kamēr Jānis Tībals smējās, smējās, smējās, tikmēr jau pat 4 minūtēm televīzijā un radio galvenajos megahercos. Ines Vaikuls saruna ar Richardu Gīru. Jā, jā, jā.
1: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Jo, tu klausies Radio SVH, LV.

Šajā vakarā un rīt Latvijā gaidāmas lietusgāzes, vietām pērkona negaiss atnesīs ļoti stipru lietu un krusu, izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums. Rīt sākot no Kurzemes nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, vējš iegriezīsies no rietumiem, tas pūtīs lēni un gaisa temperatūra naktī no 11 līdz 17 grādiem, bet dienā tās vārstīsies no plus 15 līdz plus 22 grādiem. Rīgā pa laikam līs iespējams stipras lietus un pērkona negaiss dienā nokrišņi mitēsies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra no rītā plus 14 dienā plus 21 grādu.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Tukuma novada pašvaldība atlaidusi trīs autobusu šoferus, kas maija beigās bija nolīgti bērnu aizvešanai uz jauniešu deju svētkiem Liepājā, bet nevarēja skolēnus atgādāt mājās, jo bija piedzērušies. Svētki Liepājā notika 23. maijā. To laikā valsts policijā saņemti signāli no svētku organizēšanā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, ka trīs autobusu šoferi atrodas manāmā alkohola reibumā. Policija pārbaudīja informāciju un tā apstiprinājās. Likumsargi sazinājās ar Tukuma pašvaldību, kas noorganizēja citus šoferus, un vēl valsts policija piebilst, ka kopumā svētkos pārbaudīti vēl aptuveni 180 autobusu šoferu, bet neviens cits nav bijis reibumā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis pieņēma lēmumu pārcelt 17. jūnijā plānoto būvniecības nozares konferenci no Rīgas uz Krāslavu. Ministrijā norāda, ka lēmums pieņemts ņemot vērā aktuālo situāciju Latgales reģionā un nepieciešamību sniegt skaidru signālu gan Latvijas sabiedrībai, gan uzņēmējiem un ārvalstu partneriem, ka Latgale ir drošs attīstībai atvērts un investīcijām piemērots reģions. Rīt Zviedrijas Nacionālajā dienā Zviedrijas gaisa spēku iznīcinātāji veiks pārlidojumus virs Latvijas, tā informē Nacionālie bruņotie spēki. Pārlidojuma laikā lidmašīnas vispirms šķērsos Valmieru, pēc tam dosies pāri militārajai bāzei Lielvārde, tālāk bāzei Ādaži un piegulošajai nometnei Valdemars, kur notiks svinīgā Zviedrijas kontingenta karavīru apbalvošanas un rotācijas noslēguma ceremonija, bet pārlidojuma noslēgumā iznīcinātāji šķērsos Rīgas centru, lidojot virs Rīgas pils un brīvības pieminekļa, un šis pārlidojums varētu būt ap 13.4.

0: 45, bet laiks var mainīties. Un piebildīšu, ka Latvijā arī sākušās lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltijas jūras reģionā Baltops 26, kas turpināsies līdz 19. jūnijam. Kolkas peldvietā jūrā konstatēts zarnu enterokoku jeb fekālais piesārņojums, tādēļ tur aizliegts peldēties, tā informē Veselības inspekcijā. Atkārtoti peldūdens paraugi peldvietā tiks ņemti 4. jūnijā un analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā. Visās pārējās 60 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas un tajās peldēties ir atļauts. Pēc garas sēdes ASV senāts šodien apstiprinājis 70 miljārdu ASV dolāru finansējumu prezidenta Donalda Trumpa imigrācijas politikas īstenošanai. Likumprojekts tālāk tiks nosūtīts uz pārstāvju palātu, kur balsojums varētu notikt jau nākamajā nedēļā. Un šī iekšpolitiski ir liela Trumpa uzvara. Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā degvielas uzpildes stacijās ieviesti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. Benzīna tirdzniecība iepriekš ierobežota Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos, kā arī Krievijas pierobežas apgabalos, bet tagad ierobežojumi tiesa gan krietni mazāki, noteikti arī Maskavā. Reuters informē, ka gandrīz visas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Krievijas centrālajā daļā bijušas spiestas apturēt vai samazināt degvielas ražošanu pēc pēdējo nedēļu Ukrainas dronu triecieniem. Un noslēgumā vēl kāda vēsts saistībā ar ieslodzīto no Zviedrijas uzņemšanu Tartu cietumā plānots pieņemt vairāk nekā 300 jaunu darbinieku, tā paziņojas Igaunijas cietumdienests. Jaunajiem darbiniekiem tiks organizētas apmācības un minimālā alga būs 2400 eiro mēnesī, pēc tam, kad Zviedrijas parlaments šondaļ ratificēja vienošanos ar Igauniju par cietumu kameru nomāšanu, pirmo Zviedrijas ieslodzīto ierašanās Igaunijā ir gaidām augustā. Līdz nākamā gada beigām ieslodzīto no Zviedrijas skaits Tartu cietumā varētu sasniegt 600. Līgums paredz, ka Zviedrija Igaunijai ik gadu maksās 30,6 miljonus eiro par līdz 300 ieslodzītajiem, kā arī 8500 eiro mēnesī par katru papildu ieslodzīto. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Maudiet Šaizemes Radio. Radio SVH LV. Radio Jumsīm. Radio Mumsīm.
3: Radio Mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
5: Ar Volfu.
6: Pie velna.

0: noticia hoy día.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Es tikai gribēju atgādināt.
3: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Ines nu pat bija ēterā ar kārtējām ziņām. Ines jau ir televīzijas ekrānos Radio SVH un, protams, arī Radio SVH radiostacijā. Radījumā ar dziesmu par dzīvi, šovā ar dziesmu par dzīvi, leģendārajā šovā ar dziesmu par dzīvi. Un šodienas viesis ir slavenais Hollywoods aktieris Richards Gīrs. Skatos arī televīzijā ar vienu aci šo interviju un prieks bija tiešām viņu uzņemt šeit, Radio SVH. Trešdienā tas notika, bija tāda karsta forša diena. Tikmēr mēs šeit Radio SVH LV pabaudam arī jaunu mūziku, kas tapusi tepat Latvijā. Diezgan daudz šodēļ jaunas mūzikas ir bijis, un viena no dziesmām ir arī šī. Kaut kā pašā nedēļas sākumā mēs to klausījāmies. Signe Melo jaunu versiju kopā ar Pūtēju orķestri Sudraba skaņu. MC Uncle U, ja Buļķis Kārkliņš to ierakstīs. Jā, mēs to vēlreiz paklausīsimies. Būs arī vinilterapija. Kādu klasisku latviešu gabalu. Vispirms.
4: Hei, te bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH LV.
5: Wow!
4: Un kā ar tevi?

0: nevajag mierināties. Ir kredo pirms tam arī vēstulēs ar par ko. Un bija arī būja jaunākais gabals palīgā, ar kuru, starp citu, mēs atkal var pačukstēt. Tiksimies ar RSVH top 20 jau pēc 43 minūtēm. Tas dižmegahercos, mazmegahercos, šeit ir RSVH LV kāds jaunums, tas pēc brīža.
1: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam tomāti ķekaros 1 eiro 59 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieres tilsiter Latvijas piens 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi!
2: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
7: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīdaps estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
8: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu.
9: Ar Volpu!
10: Radio SVH LV nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Radīt jaunu versiju vienam no spilgtākajiem 80. Gadu beigu pašmāju rockmūzikas skaņdarbiem grupas Zigzag hitam Signi Melo. Jaunais ieraksts tapis kā sadarbības projekts ar pieredzējušiem Latvijas rockmūziķiem un jauniešu pūtēju orķestri Sudapskaņa. Projekta iniciators ir Uģis Kārkliņš, kurš Latvijas mūzikas vidē pazīstams kopš 90. Gadu sākuma kā MC Uncle You. Šī dziesma ir kārtējais skaņdarbs no Kārkliņa topošajā studijas albuma, kur plānots izdot 2027. Gadā un kurš būs veltīts autoram nozīmīgiem cilvēkiem, notikumiem un kompozīcijām. Šogad mēs jau esam dzirdējuši Radio SVH LV ēterām, bet kāpēc gan nepaklausīties vēlreiz šo nedēļas jaunumu? Uģis Kārkliņš un jauniešu pūtēju orķestris Sudrabskaņas Signe Meloā.

0: Vēlreiz sveiciens Andras vakardienas jubilējā. Uzsapaļējā. Andras tāpēc, ka Ingars Viļums ar Alkas ar RSVH LD ēterā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.

0: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Volfa vinila terapija.
2: Vinila terapija ir klāt. Šodien vinila terapijā Raimunds Pauls, kura gada ieraksts atkal nav rakstīts. Bet, ja kurā gadījumā teic, kur zeme tā, brīnišķīga skaņa plate. 70. Gadu sākums, ja nemaldos, nemeklēju gadu skaitli. Šķiet, ka 71. Varētu būt, vai varbūt 72. Te ir tās slavenās dziesmas teic, kur zeme tā mirdzošais gliemežvāks zilā, kā arī Ants romāns ar mani atkal runā, kā ies savāda vasara suma pirts arī vēla kalpī un vēstu meitenei un dziesmiņa Rīgai. Oi, kā nodīlāt šī skaņa plāciet manā bērnībā. Ai. Gat tik akal nesprakšķi. Nē, iztās, ka diezgan okei okay varētu būt šodien. Klausīsimies Margaritas Vilcāni un Soļi Smiltīs vinila terapijā. Aiziet! Sprakšķi tomēr. Bet labi, tā jau vinila terapija galvā.

0: Margarita Viltāne, soļa smiltīs šodien vinila terapijā.
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau, es esmu Kaspars Kalmajā, bet tu klausies radio SVH.

0: Aibija un Rebeka ar vēl joprojām mīlu tevi. Pirms tam arī Edvards Strazdiņš ar vēl vienu reizi un arī vinilu terapijā Margarita Vilcāne ar soļi smiltīs. Paškais pieslēdzies rādējas VHLV. Svētdienas svārki. Satelaits LV. Un arī Bad Habits. Jau ar savu iepriekšējo gabalu citi laiki. Tas viss rādējas VHLV. Tūlīt pats.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Top! Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
0: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēkavīri, Patriša, Moto autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satīns. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Top!
9: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau! The Bad Habits! Un jūs klausaties Radio SVH LV!

0: Bad Habits ar Citi laiki. Es varu pačukstēt, tūlīt ar viņiem mēs tiksimies arī Radio SVH Top 20 Dīž Megahercos. Bet Radio SVH vēl vai tūlīt pat kaut kaili ar divas saules.
1: Labdien!
2: Sveiks!
1: Halo! Halo! Esam grupa kaut kaili.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio.
1: SVK. No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Artis Volfs ir devies mājup. Atā!
5: Bet tu gan paliec.
6: Lai kolosālas brīvdienas, es tūlīt pat pārvietošos uz dižmega herciem, tepat pāriešu pārgaitenim otrā studijā, lai vadītu Radio SVH top 20, kā vienmēr piekdienās 7. Vakarā. Tā kā tiekamies tur un, kā jau teicu, lai kolosālas brīvdienas!
7: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Para que kaj to lepo u torba. Ips branč je objena komanda.
1: Cidr zil sad spil ti vodi mat. Nakve ne nakve maniš doma pat.
2: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigi

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ārais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 19:07. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

0: turbīnu, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valstspilsēta.

0: Tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
4: Radio Rādio SRH.

0: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mūlt. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
1: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērķi. Ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā hesburger majonēze ar papriku.
5: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
6: Latviju dūdīs.
7: Skan viss skaistāk.
6: Radio.
7: Radio SV.

jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

zinājis. Man ir tas mūžīgais zinājis. Man ir tas mūžīgais zinājis. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējis. Man ir tas mūžīgais zinājis. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais zinājis. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

smalkas naktis.

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Vīrieši par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
4: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau gaidīji vakar pasaciņu? Ja? Un es jau gultiņā. Nu labi, tad klausies tālāk igauņu tautas pasaku par muzikantu Tīdu. Atceries, vakar es tev stāstīju, kā viņš nokļuva bagātajā kunglas zemē un kļuva par pavāru palīgu. Nostrādājis kādu laiku par pavāru palīgu, Tīdus bija sakrājis dažu labu grasi. Tomēr viņa alkatība ar katru dienu auga augumā. Viņš bija kļuvis tik skops, ka pat neatļāvās iegādāt sev kādu apģērba gabalu, līdz saimnieks, kas savās mājās tak necieta skrandaiņas, piespied viņu kārtīgi apģērbties. Reiz bagātā tirgotāja ģimenē svinēja kristības, un šādam notikumam par godu saimnieks visiem kalpotājiem dāvināja pa jaunam skaistam apģērbam. Nākamajā svētdienā pēc kristībām Tīdus apģērbās jaunajās drānās un aizgājis pie pilsētas dārzu, kur svētdienās pilsētas iedzīvotāji mēdz pastaigāties un izklaidēties. Staigādams svešo ļaužu vidū, viņš pēkšņi pamanīja kādu seju, kas šķita pazīstam. Taču viņš nekāda nevar atcerēties, kur šo vīru būtu redzējis. Bet iekams Tīdus paguva atcerēties, senais paziņi jau bija ļaužu drūzmā nozudis. Tīdus staigāja šurpu turpu, vērīgi skatīdamies apkārt, saka, varbūt vēl ieraudzīs šo vīru, taču nelaimējās. Tikai pret vakaru viņš beidzot ieraudzīja meklēto paziņu, sēžam uz velēnu sola, zem kuplas liepas. Tīdus nezināja, ko iesākt, vai pašam iet klāt, vai arī nogaidīt, līdz svešinieks viņu ierauga. Tīdus pāris reizes tā kā ieklepojās, taču svešinieks nelikās to manīs. Viņš sēdēja, acis nodūris, it kā dziļās domās iegrimis. Pieiešu tuvāk un mēģināšu ar viņu uzsākt sarunas, prātoja Tīdus. Nu tad redzēsim, vai esam pazīstami vai ne. Tīdus lēnām tojās svešiniekam, vērīgi lūkojās viņā. Nu svešinieks pacēla acis uz Tīdu un uzreiz viņu pazina. Tad viņš piecēlās no sola, panācās Tīdum pretīm un sasveicinoties sniedz roku. Kur tu liki savas dūdas, savu mūzikas instrumentu, viņš jautāja Tīdumu. Tīdus svešajā vīrā tūliņ pazina to pašu vecīti, kas pirms daudziem gadiem, nu, tur dzimtenē, ieteicis viņam kļūt par spēlmani. Pagājuši mazliet sāņus, viņa apstājās kādā klusākā vietiņā, un nu Tīdus izstāstīja vecītim visu, ko bija piedzīvojis kopš viņa pirmās tikšanās. Klausoties viņa stāstā, vecīts rauca pieru un šūpoja galvu, un kad Tīdus bija beidzis, viņš sacīja, nu muļķis tu biji un muļķis tu paliki, nu kāds dulms te vienāc prātā, ka atmeķi spēlēšanu un sāk strādāt par pavāru palīgu, spēlējot dūdas, te tu vienādi

0: ja nebūtu nopelnījis vairāk, nekā pusgadu strādājot. Tūdaļ eju uz mājām, atnes dūdas un sāc spēlēt. Un tu pats pārliecināsies, ka man ir taisnība.
1: Tīdus mēģināja iebilst, ka baidoties, lepno ļaužu apsmieku un ka pa šiem gadiem aizmirst spēlēt. Bet vecītis tomēr beidzot piedabūja Tīdu aiziet pēc dūdām. Viņš palika sēžam zem liepas, līdz spēlmanis atgriezās.
0: Apsēdies man blakus un sāc tik spēlēt, viņš teica Tīdum, ka tas ar dūdām atgriezās. Un tu redzēsi, ka ļaudis sanāks klausīties.
1: Tīdus negribīgi iesāk spēlēt, un tavu brīnumu viņam šķit, ka viņa dūdes vēl nekad tā nav skanējušas kā šodien. Pēc brītiņa ap liepu sanāca ļauži, ka bies, lai paklausītos tīkamajās dūdes skaņās. Un jo vairāk sanāca ļaužu, jo jaukāk skanēja dūdes. Kad ļaudis bija kādu laiku klausījušies jaukajās skaņās, vecītis paņēma rokās savu cepuri, apstaigāja tos. No visām pusēm cepurē bija gan dalderi, gan pusdalderi, gan sudraba sīknauda. Paretam iekrit arī kāds mirdzošs zelta naudas gabals. Tīdus pateicās klausītājiem par tik bagātām veltēm un pirms došanās mājup uzrāva vēl kādu danci. Spraugdamies caur bieziem ļaužu pūlim, viņš dzirdēja no visām pusēm saucam veiklo spēlman, atnāc nākamajā svētdienā atkal mums par prieku paspēlēt. Šim vakaram nu būs gana, bet rīt vakar atkal pie tevis atnāks vakara pasaciņa un stāstīs tev tālāk igauņu tautas pasaku par muzikantu Tīdu, bet nu guli ar labu nakti.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitolmetā.
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
7: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim Karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
8: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visiem zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu.
2: Tavu.
1: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
4: Jūrmalā, Jūrmalā!
5: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
9: Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas.

0: nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk – balta.lv.
2: Latvijas spēlē! Latvijā atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
3: Saldus novara svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus zelta koris, Jānis Rugājs, nacmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nāks pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
4: Saprotami un nepārprotami.
5: Un nepārprotami.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Veha, tu Veha, mēs Veha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijas.

0: naktī. Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Labā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

Smalkas Taktis.

Vibe check, vibe check, kur ir palicis lielais flex? Flex, flex, flex. Vibe check, vibe check, viss sipo tikai stress. Zobijas kartuši dievam, tā var notikt. Viņš jau arī tikai cilvēks un mēs tās noti. Eskalators apstājies uz paradīzi.

Dziesmas Latviešu valodā. Radio SVHLV.

Rieda Rīga vieta, pat ja dejot nerobīja. Tagad bas rūts un uz brīdi padara kurnus. Viss čiks, viss čaļi tagad pakarta gurnus, jā. Nav vietas kaunam, ne šūnak, ne rīt. Ja blakus kompanija, kura tevi mīl, pumpē savu libido šai muzikai līdz. Mēs tikai dejojam un dejojam līdz kā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?